Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner. Radio.

0: God morgon. Klockan har blivit 4.
1: Det här är en sändning från KFM 102,6.

0: Lover.
1: Vill du veta vilken låt som spelades i radion? Kolla in vår spellista på radio3by.se.
2: Breathless drive.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Linköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustav på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
1: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Grönt gräs direkt.
5: Välkommen till Vedums gräs!
6: Dags för en ny bil.
7: Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard.
7: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
7: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan

0: har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
2: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Ja, det blir bra eller tycker du eller?
1: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
0: Ja, vad menar du då eller?
1: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
0: Jaha.
1: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
0: Svenska Elektrod i Skövde?
1: Ja, de löser det åt dig vet du.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Vi har öppet alla dagar i veckan.
2: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
3: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
4: lurad. Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
5: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas.
6: Kom
5: till Glaskedjan.
6: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
7: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
8: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
7: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
8: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
7: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
9: Söne El. Vi kan solceller.
10: Kontakta Söne El.
11: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, jag heter Åsa Karlsson och är socialdemokrat i Götene. För mig handlar politik om människor i vardagen. Bra skolor för våra barn, trygg omsorg för äldre och ett Götene där fler vill bo och arbeta. Håller du med mig? Rösta på Socialdemokraterna.
14: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
15: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
16: Det här är Louise
17: och Erika på Skara Motor.
16: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
17: hela sommaren.
16: Ha det nu riktigt gött.
17: Njut av sol och bad.
16: Välkommen till Skara Motor,
17: din BDS-butik i Skara.
18: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
19: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
4: Hej på er där ute i stugorna! Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet, kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
5: Kap. Svets. Slit och bult.
6: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
1: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
10: Din lokala Excel byggbutik
11: i Nossebro,
10: Lidköping,
11: Vårgårda
12: och Herrljunga.
13: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
14: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Det här är Bertil på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
17: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
18: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadenmaskiner.nu.
19: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
1: Tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby. Lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

0: aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
1: Det här är Radio 3 Bil.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
0: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Kinnekullebygden har fantastiska förutsättningar för boende med livskvalitet. Men våra 4 tätorter måste fortsätta utvecklas som fina boendemiljöer för alla åldrar. Jag heter Göran Andersson och jag kandiderar för Moderaterna i Götene.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
7: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
8: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
9: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
10: Som du kan njuta av direkt.
9: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
10: Vedumsgräs, din gröna lösning.
11: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
12: Kom till Framnäs strandpark den 21-23 augusti.
11: På sommarfesten i Lidköping.
12: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
11: Och 1000 andra saker.
12: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
13: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
14: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
16: Din grusleverantör.
17: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
18: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
17: Ja, vad menar du då, eller?
18: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
17: Jaha.
18: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
17: Svenska Elektrod i Skövde?
18: Ja, de löser det åt dig, vet du.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Tidöpartierna vann igår flera viktiga omröstningar i riksdagen, däribland beslut om regeringens straffrättsreform och skärpta krav för anhörig invandring. Riksdagen beslutade även att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för allvarliga brott och införde nya regler för friskolor med bland annat begränsningar av vinstutdelningar och andra värdeöverföringar. Den lettiska militären meddelar att stridsflyg på ett NATO-luftförsvarsuppdrag har skjutit ner en drönare som tog sig in i Lettlands luftrum tidigt på fredagen. Det finns inga uppgifter om drönarens typ eller ursprung. Samtidigt har Finland infört tillfälliga restriktioner för flyg- och sjötrafiken i Östra Finska viken som en försiktighetsåtgärd mot drönarhot. I Japan har minst 4 personer omkommit i Chiba efter rekordstora regnmängder som nått upp till 100 mm i timmen. Över 100 000 bostäder har evakuerats på grund av översvämningar, jordskred och strömavbrott. 8 gravyrer av den franske konstnären Henri Matisse har återfunnits efter en konstkupp på ett bibliotek i São Paulo i Brasilien förra året. Den man som tros vara hjärnan bakom kuppen greps i april. Verken värda motsvarande 1,9 miljoner kronor hittades i en bostad i staden São Bernardo. Vid stölden i fjol försvann även 5 ännu inte återfunna verk. Denna fredag bjuder på växlande molnighet, ganska så varmt, 23 grader längs västkusten, upp till 28 grader längre inåt landet. Vind måttlig från syd eller sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: All for Love hör vi och är framförd av Adam, vad är det? Brian Adams, Rod Stewart och Sting, som jag inte vet vad han heter egentligen, men ja, det står så. Va?
1: Jag läste bara en liten rolig grej.
0: Jaha, du har börjat med...
1: Ja, men det är ju fredag.
0: Ja,
1: det är första fredagen sedan vi gick på semester. Så det är dags för historier.
0: Ja, det är det.
1: Och då har jag fått till mig att jag läser så mycket gamla historier.
0: Ja, det är några som har sagt det.
1: Ja, och då tänker jag så här, det är inte så lätt att hitta historier. Så om ni har uppslag får ni jättegärna skicka till mig. Men då gick jag in och sökte på barnhistorier, för det har jag inte läst någonting om.
0: Nej.
1: Och då hittade jag en som faktiskt ändå jag tyckte var lite rolig. Det var jag skrattade.
0: Ja, jag pratade med en herre igår här som ska ha en inspelning. Han drog någon historia. Jag var tvungen att lyssna på det, för när du kom och var samtidigt som mig vid diskmaskin, så var han mitt uppe i historien och jag tror inte jag riktigt fattade historien. Jag fick skratta ändå.
1: Ja, men det finns ju sådana människor som har enormt mycket historier och som har inlevelseförmåga som 100%.
0: Ja, och när de är jättelånga så här, typ 5 minuter långa.
1: Ja, och det är svårt att dra en sån lång historia i radion, för folk orkar inte lyssna så länge tyvärr. Nej. I radion. Men har ni korta, roliga, nya historier så skickar de till mig.
0: Elin@trebymedia.se.
1: Ja!
0: Ja. Annars får jag dra den fiskbilen. Det som är det tråkiga bara är att de packar ihop och försvann. Så jag vet inte om de blev förnärmade av min historia.
1: Ja, så kan det ju vara. Det kan vara så att de skiter i det här nu.
0: Ja, precis. Vi tar och tittar till dagens datum idag då, den 14 augusti. Först Cyril med deras version av Stumble and In.

0: You Give Love a Bad Name och Bon Jovi. Det är året 1986. Nu är det frågan vad som har hänt det här datumet 2026.
1: Ja, men det är inte jättemycket, men det är den 14 augusti och det är Uno som har namnsdag.
0: Uno.
1: Min pappa brukar alltid rimma på Uno, men jag vågar inte säga det i radio, för då kanske alla som heter Uno blir arga på mig.
0: Nej, gör det.
1: Uno, Bruno, bra, skit.
0: Det var bra, det var bra. Nu ska vi se.
1: Du kan säga, skitsamma. Vi går vidare i livet att säga så här, att de som fyller år idag, det är några riktiga rackarnamn faktiskt. Magic Johnson, han är en riktig gammal basketlegendar.
0: Jasså, ja.
1: Han har ju varit och spelat till
0: länge. Är han lång?
1: Ja, det är ju de allra flesta duktiga basketspelare är ju lite över medellängd, kan man säga. 67 år idag.
0: Jaha.
1: Och sen har vi Sarah Brightman. Henne har jag faktiskt inte skrivit en ålder på. Jag har missat det. Sarah Hon är Brightman. Född någon gång här på 60-talet, tror jag.
0: Ja.
1: Och Steve Martin fyller hela 81 år idag. Han var ju riktigt rolig, eller är kanske fortfarande, jag vet inte. Men han är också lite knepig, tror jag.
0: Ja, 66 är hon, Sarah Brightman.
1: Ja, men bra, tack för det.
0: Född 60.
1: Ja, men då var det nästan rätt.
0: Precis, 60-talet.
1: Ja, men det går fortfarande inom gränsen.
0: Ja, bra. Är det någon speciell flagga vi hänger upp idag?
1: Ja, det har ju du oftast koll på.
0: Jag brukar kolla till det. Jag tycker det är lite roligt så här att se vad man ska ut och hissa upp där.
1: Ja, men jag tycker du ska hissa den här sjörövarflagga idag hemma hos dig.
0: Du tänker så, piratflaggan.
1: Du ska ju fira en grej, men det kan vi ta med lite stund.
0: Ja, precis. Men nu får jag ju inte upp någonting här som flickan sa.
1: Vi går vidare.
0: Vi tar och spelar lite musik här ifrån 70-talet, 1970 kom den här då.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Söne El, vi kan värmepumpa.
4: Kontakta Söne El.
5: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
6: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
9: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
10: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
11: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
10: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
12: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
13: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du

0: och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
3: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna. Meddelandet är kopplat till region- och riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Från och med 1 juli har regeringen infört språkkrav i äldreomsorgen. Det handlar om trygghet, kvalitet och respekt. När personal och äldre förstår varandra minskar risken för misstag och den äldre får större möjlighet att påverka sin egen omsorg. Jag heter Rinor Jemshiti och kandiderar för Moderaterna i Götene kommun, region och riksdag.
6: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
7: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
6: Ja, vad menar du då, eller?
7: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
6: Jaha.
7: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
6: Svenska Elektrod i Skövde?
7: Ja, de löser det åt dig, vet du.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
9: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
10: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
12: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
2: Tidöpartierna vann igår flera viktiga omröstningar i riksdagen, däribland beslut om regeringens straffrättsreform och skärpta krav för anhörig invandring. Riksdagen beslutade även att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för allvarliga brott och införde nya regler för friskolor med bland annat begränsningar av vinstutdelningar och andra värdeöverföringar. Den lettiska militären meddelar att stridsflyg på ett NATO-luftförsvarsuppdrag har skjutit ner en drönare som tog sig in i Lettlands luftrum tidigt på fredagen. Det finns inga uppgifter om drönarens typ eller ursprung. Samtidigt har Finland infört tillfälliga restriktioner för flyg- och sjötrafiken i Östra Finska viken som en försiktighetsåtgärd mot drönarhot. I Japan har minst 4 personer omkommit i Chiba efter rekordstora regnmängder som nått upp till 100 mm i timmen. Över 100 000 bostäder har evakuerats på grund av översvämningar, jordskred och strömavbrott. 8 gravyrer av den franske konstnären Henri Matisse har återfunnits efter en konstkupp på ett bibliotek i São Paulo i Brasilien förra året. Den man som tros vara hjärnan bakom kuppen greps i april. Verken värda motsvarande 1,9 miljoner kronor hittades i en bostad i staden São Bernardo. Vid stölden i fjol försvann även 5 ännu inte återfunna verk. Denna fredag bjuder på växlande molnighet. Ganska så varmt, 23 grader längs västkusten, upp till 28 grader längre inåt landet. Vind måttlig från syd eller sydväst.

0: Och Carol med Nils Sedaka. Hur går det? Får du några färska historier eller?
1: Inte än så länge i alla fall. Nej. Det är lite dåligt med det, men det är, folk har inte riktigt vaknat än.
0: Nej.
1: De sitter och dricker kaffe fortfarande och undrar och pillar sig i naveln, undrar vad de ska göra idag.
0: Ja, precis. Mm. Det är vad man har i naveln där. Det är alltid spännande.
1: Du, jag har ju piercat min navel för länge, länge sedan.
0: Oj då.
1: Och hålet är fortfarande kvar. Men det sjuka är att det går att trycka upp någon gegga ur det där hålet hela tiden som luktar inte mumma kan man
0: nej,
1: säga.
0: Nej, nej, jag brukar få massa luder i mitt där, ludder heter det.
1: Har du luder i naveln?
0: Luder i naveln.
1: Hörru du, om vi ska gå in på vilka temadagar vi har idag istället.
0: Ja, gör det.
1: Så är det bara en temadag och det är ödledagen idag.
0: Jaha, skräcködlans dag.
1: Du sitter jämte en. Ja. Men jag hittade faktiskt såna här små salamanderödlor hemma.
0: Då får du inte bygga någonting om det är som så att du skickar in och ska göra ett bygglov, för då är det typ stopp överallt.
1: Jaha.
0: Har jag hört i alla fall.
1: Ja, men du, jag ska inte bygga någonting. Men jag tror att den här dammen, där frodas det både grodor och salamandrar, såna här små söta ödlor.
0: Ja,
1: liksom.
0: Är det de som är svarta med gula prickar?
1: Den här var helt svart, så det kanske inte är en salamander. Det kanske är en liten ödla, jag har ingen aning.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jag räddade den från både gräsklippan och från hunden.
0: Ja, det är det. Ja.
1: Så alla ödlor där ute och ja, skräcködlar som då jag är.
0: Ja. Har du någon sån där på kontoret idag som du knappt aldrig pratar med, så kan du gå liksom lägga armen på axeln och säga det är din dag idag.
1: Det är ödlans dag.

0: Dions and Friends, That's Friends Are For. Så är det med det. Vi hade väldigt mycket så här telefonsamtal igår. Det ringde som tusan. Jag hade laddat ur mitt headset så jag sprang runt med luren hela dagen här.
1: Ja, men du! Ja. Det var så roligt för jag stod ju, eller jag kom in i köket, jag skulle förskölja ur min tekopp. Och då tänkte jag så här, att inte prata, för du hade alltså headsetet på sne. Och då tänkte jag så här, då pratar inte du. Så jag bara, vad gör du ditt jävla puck? Och så här, sa jag, och hit och dit. Och då pratade ju du fortfarande.
0: Och han som jag pratade med i telefon bara, ja. Hallå, hallå, hör du mig?
1: Ja, det var ju hem. Han hörde nej. Nog inte mig.
0: Nej, jag tror inte.
1: Ja, men det är så lätt hänt. Vi sa det, vi borde ha någon så här en röd lampa på huvudet så man vet att man pratar.
0: Vi kan ta såna caps med propeller.
1: Och det hade varit jättekul, men då så får du ju ta i och snurra hela tiden, för den slutar väl om den inte är mekanisk.
0: Ja, vill ha en med elmotor.
1: Och vad roligt. Ja, fixar du det?
0: Ja, jag kan väl fråga. Jag har ju en kille uppe i Götene-trakten som hjälper oss att bygga såna här lite kul grejer, så att när det ringer så börjar propellern att snurra.
1: Kan man inte ha sån dricka inbyggd också med så här sugrör som man kan ha?
0: Du tänker när det ringer?
1: Ja, nej, man kan dricka.
0: Ja,
1: också.
0: Ja, det,
1: och
0: det, ja.
1: Att det är ett headset och ja. Att man ser att det ringer.
0: Oj, oj, oj, det ser ut som en sån här riktig rymddräkt.
1: Mm, men han är bra på att uppfinna saker,
0: ja,
1: så ger han ett uppdrag så får vi såna här kepsar.
0: Ja, det är bra det. Klockan 8, då blir det en nyhetsuppdatering med Jonas Jakobsson. Han har stenkoll på dessa nyheter den här veckan. Och innan dess ska vi hinna med bland annat Kygo och Sandro Cavazza i låten Hold Me.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene som byter ägare den 1 september. Därför bjuder jag och Anna in alla kunder och medhjälpare till Tack och hejdag torsdag den 20 augusti. Det serveras mat och fika mellan 11 och 19. Extra priser finns hela dagen. Välkomna till Mästers blommor i Götene.
5: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
6: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
7: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
8: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
7: Genom Cowboyland i Wyoming.
8: Och Yellowstones nationalpark.
7: Upplev Montanas vidder.
8: Och vildhästar i North Dakota.
7: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
8: Saxentours.com.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Vill du bo i en kommun som sätter välfärden först, som satsar på personalen, som stöttar föreningslivet, som har en fungerande skola för era barn och en omsorg som gör att våra äldre kan åldras tryggt? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping senast den 13 september.
11: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene, nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
14: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
15: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
16: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
17: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
18: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
19: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
20: Konsilstudio.
21: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Hej, Björn Sahlgren, sossarna i Skara här. Vi prioriterar skola och omsorg. Vi vill få barn att utvecklas och äldre att få rätt stöd. Och att alla som bor i kommunen ska vara trygga. Så rösta på sossarna i Skara, så gör vi det möjligt.
21: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
22: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
23: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
22: Och priserna då?
23: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
22: Välkommen hem till familjen Åkesson.
23: I Götene, Lidköping och Mariestad.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Tidöpartierna vann igår flera viktiga omröstningar i riksdagen, däribland beslut om regeringens straffrättsreform och skärpta krav för anhörig invandring. Riksdagen beslutade även att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för allvarliga brott och införde nya regler för friskolor med bland annat begränsningar av vinstutdelningar och andra värdeöverföringar. Den lettiska militären meddelar att stridsflyg på ett NATO-luftförsvarsuppdrag har skjutit ner en drönare som tog sig in i Lettlands luftrum tidigt på fredagen. Det finns inga uppgifter om drönarens typ eller ursprung. Samtidigt har Finland infört tillfälliga restriktioner för flyg- och sjötrafiken i Östra Finska viken som en försiktighetsåtgärd mot drönarhot. I Japan har minst 4 personer omkommit i Chiba efter rekordstora regnmängder som nått upp till 100 mm i timmen. Över 100 000 bostäder har evakuerats på grund av översvämningar, jordskred och strömavbrott. 8 gravyrer av den franske konstnären Henri Matisse har återfunnits efter en konstkupp på ett bibliotek i São Paulo i Brasilien förra året. Den man som tros vara hjärnan bakom kuppen greps i april. Verken värda motsvarande 1,9 miljoner kronor hittades i en bostad i staden São Bernardo. Vid stölden i fjol försvann även 5 ännu inte återfunna verk. Denna fredag bjuder på växlande molnighet. Ganska så varmt, 23 grader längs västkusten, upp till 28 grader längre inåt landet. Vind måttlig från syd eller sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Hanna Färm är tillbaka och ger oss ny musik här. Nära något så heter låten faktiskt. Det gäller att ha koll på vad de har skrivit här.
1: Ja, något så nära eller inte så långt ifrån. Ibland så är det ju så. Nära skjuter ingen hare, som man säger, eller hur?
0: Du ska ju åka till Värmland idag, va?
1: Ja, det är ju så. Idag flyttar min 16-åriga son hemifrån.
0: Oj.
1: Han ska börja gymnasiet uppe i Forshaga. Han ska gå så här fiskegymnasium.
0: Just det.
1: Men det har ju varit så otroligt mycket i huvudet att tänka på. För det är ju ett helt nytt boende i och med att de ska bo i lägenheter.
0: Ja.
1: Tänk allt man ska tänka. Från liksom potatisgalare till smörknivar till disktraser och det dammsugare. Och vad tänker
0: men
1: du på?
0: Finns det ingenting i Forshaga? Är det sån här ort där liksom tiden har stannat? Finns det inte...
1: Nej, men jo. Så kan det, men du kan ju inte handla så. Såna grejer i Forshaga. Du får åka till Ikea eller någon annan möbelaffär.
0: Ja, jag har aldrig varit i Forshaga, vad jag vet i alla fall. Kanske åkt igenom den någon gång.
1: Ja, det ligger till och med i Deje, det ligger ovanför. Det, alltså, det är ungefär 3-4 mil från Karlstad.
0: Just det.
1: Så det är väldigt, väldigt fint.
0: Jag var i Torsby i somras. Det är ganska nära.
1: Så det blir spännande att se hur de här 16-åriga, framförallt är det mycket pojkar, löser det här med tvätt, städ, laga mat. Och det är absolut förbjudet med alkohol på boendet. Så det är jättebra.
0: Ja, men förbud är ju alltid sånt där som brukar vara så här att det ska man se hur det går. Vad händer om de har alkohol där?
1: Det vet jag inte, men det första vi såg när vi var och besökte det här i höstas, det var ju en ölburk som låg utanför, så jag vet inte hur det går.
0: Det kanske var en sån lättis eller vad man säger.
1: Det går ju också sådana som är fyllda 18 år där när de går i trean, så
0: ja,
1: att,
0: just det.
1: Absolut.
0: Ja. Spännande. Jättekul. Ska morsan hänga kvar hela helgen?
1: Morsan?
0: Ja, du alltså.
1: Ja, vi får ju hänga kvar till på söndag. Vi ska bo på luftmadrass nu.
0: Ja, det är mysigt.
1: Ja, det vet tusan, men vi har en luftmadrass som det är hål i, så vi har med oss alla tre för att vara på den säkra sidan, vi vet inte vilken som läcker.
0: Nej, annars är ju ett tips att ta lite sån här diskvatten och spruta på då.
1: Ja, jag orkar inte det. Nej, vi blåser upp och så får vi se.
0: Ja, lycka till då i Värmland.
1: Tack snälla Marcus Larsson.

Man at Work och Down Under. Vi närmar oss 7:15. Det är fredag. Vi tänkte sparka igång det här med önskemusiken igen. Det har ju varit sommar och semester och allt det där, så att på vanlig tid 14-16 så är det du som väljer musiken, så

0: som prenumerant på vissa sidor så blir man inte, så kommer man aldrig få förslag om de här låtarna att det skickas ut och sådär, va?
1: Nej, det är väl lite så. IFPI, som är en sån här källa som, eller källa, de är en musikorganisation. De ger ju alltså pengar till upphovsmakare och de ska inte publicera de här låtarna. Nu jag kanske ut och cyklar. Är du ute och paddlar?
0: Det kan vi ju vara, men vilket fall som helst så ska det ju regleras lite mer på ett eller annat sätt. Just den här AI-musiken. Så att, det är klart som tusan, om du lever på att skapa musik och så kommer någon och kan skapa i en digital version det krockar ju lite där.
1: Ja, och det är det som är kul lite grann så här när man använder såna här digitala verktyg, att man kan ju faktiskt förvränga och greja och prata. Alltså det kan ju låta på ett sätt och det kan ju låta på något annat. Vi kan ju testa lite grann här för skojs skull. Vi använder en sån här känd här och så snackar vi lite som vanligt här, så ska vi se vad det kan låta som istället här. Så,
0: vad ska vi säga som vanligt då? Ska jag säga att du är, hej din mupp.
1: Ja, nu kommer vi ju låta ungefär som vi brukar då.
0: Men så här låter vi ju.
1: Ja, men om man då väljer liksom de här 15 sekunderna och trycker på stopp här och så ska vi se, vad vill vi ha för röst idag då? Ska vi ta...
0: Shrek?
1: Ja, det vet jag inte. Men jag har ju ett kommando här som heter Annie. Svensk här. Då ska vi generera tal här. Det är alltid spännande att se hur vi kommer låta. Så att jag tänkte våra lyssnare ska också få höra hur vi låter egentligen när vi använder en känd tjänst. Nu får vi trycka på stopp och så kommer det låta så här.
2: Vad ska vi säga så vanligt då? Ska jag säga att du är hej din mupp? Ja, nu kommer vi ju låta ungefär som vi brukar då.
0: Du blev också tjej.
2: Ja, då väljer liksom de här,
0: det var ju
2: 15 sekunderna att trycka på stopp.
1: Ja, så kan det vara. Sen har jag ju provat det här också och göra om så att vi kan använda Bert som röst också. Bert Karlsson alltså.
0: Ja, jag förstår att du menar honom.
1: Mm. Så då, hur hade vi låtit som Bert då i morgonprogrammet? Det kan man fråga sig. Det här spårar ju nästan ur här i radion. Vi får göra en liten variant på det här innan vi kör mer musik. Då hade det låtit så här.
3: Vad ska vi säga som vanligt då? Ska jag säga att du är hej din muck? Ja, nu kommer vi ju låta ungefär som vi brukar då. Så här låter vi. Ja, om man då väljer
0: det var ganska lik.
1: Ja, men lite så faktiskt. Det är kul att leka med en fredagkväll.
0: Ja.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
4: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
5: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
6: Sönel. För en hållbar framtid.
7: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
8: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
9: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
10: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
9: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
10: Ja, kanske inte det. Men som de brukar säga, let's fix it all.
9: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
11: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
9: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
11: I Skaraborg och Bohuslän.
12: Bärgnings Niklas. Din trygghet på vägen. 0771 291 291.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Blommor och blad gör dig glad.
15: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
14: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643 22.
15: Eller skicka via vår hemsida zinnia.gold.
16: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
17: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
16: På sommarfesten i Lidköping.
17: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
16: Och tusen andra saker.
17: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
19: Din grusleverantör.
20: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
21: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
22: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene som byter ägare den 1 september. Därför bjuder jag och Anna in alla kunder och medhjälpare till Tack och hejdag torsdag den 20 augusti. Det serveras mat och fika mellan 11 och 19. Extrapriser finns hela dagen. Välkomna till Mästers blommor i Götene.
23: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
24: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
25: Hej, jag heter Åsa Karlsson och är socialdemokrat i Götene. För mig handlar politik om människor i vardagen. Bra skolor för våra barn, trygg omsorg för äldre och ett Götene där fler vill bo och arbeta. Håller du med mig? Rösta på Socialdemokraterna.
26: Det här är Louise
27: och Erika på Skara Motor.
26: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
27: hela sommaren.
26: Ha det nu riktigt gött.
27: Njut av sol och bad.
26: Välkommen till Skara Motor,
27: din BDS-butik i Skara.
28: BDS, vi tar hand om bilen.
0: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
1: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
2: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
3: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
2: Tidöpartierna vann igår flera viktiga omröstningar i riksdagen, däribland beslut om regeringens straffrättsreform och skärpta krav för anhörig invandring. Riksdagen beslutade även att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för allvarliga brott och införde nya regler för friskolor med bland annat begränsningar av vinstutdelningar och andra värdeöverföringar. Den lettiska militären meddelar att stridsflyg på ett NATO-luftförsvarsuppdrag har skjutit ner en drönare som tog sig in i Lettlands luftrum tidigt på fredagen. Det finns inga uppgifter om drönarens typ eller ursprung. Samtidigt har Finland infört tillfälliga restriktioner för flyg- och sjötrafiken i östra Finska viken som en försiktighetsåtgärd mot drönarhot. I Japan har minst 4 personer omkommit i Chiba efter rekordstora regnmängder som nått upp till 100 mm i timmen. Över 100 000 bostäder har evakuerats på grund av översvämningar, jordskred och strömavbrott. 8 gravyrer av den franske konstnären Henri Matisse har återfunnits efter en konstkupp på ett bibliotek i São Paulo i Brasilien förra året. Den man som tros vara hjärnan bakom kuppen greps i april. Verken värda motsvarande 1,9 miljoner kronor hittades i en bostad i staden São Bernardo. Vid stölden i fjol försvann även 5 ännu inte återfunna verk. Denna fredag bjuder på växlande molnighet. Ganska så varmt, 23 grader längs västkusten, upp till 28 grader längre inåt landet. Vind måttlig från syd eller sydväst.

0: Celine Dion, There Goes My Heart Beats Now. Ja, vi sitter här och retar varandra för att det var nämligen så här att jag... Vi var inne på Frida här, hon är ju väldigt inne i den här digitala svängen. Då hittar vi en sån här sida som man använder som heter LinkedIn. Det finns säkert många andra sidor man kan använda också där.
1: Ja, men absolut. Och då hittade du en bild på min inlogg där. Som är, jag är inte så aktiv där. Och Nej. Då sa du det första, så, vad var det du sa?
0: Vad ung du såg ut där.
1: Ja, exakt så sa du. Ja, men då gick jag tillbaka och tänkte så, ja, men det, så är det ju. Man har ju varit ung en gång. Men jag var ju inne och scrollade. Jag hamnade ju på någons sida som har någon relation till dig nämligen här. Och då såg jag att ni hade varit på gemensamt semester i sommar, ja. Så blev jag tvungen att klicka in på bilderna. Och vad är det man ser då? Jo, då ser man Markus Larsson och sin svärfar med ryggarna. Och vad har de? Vad var det ni var någonstans? Var ni på Rådhus?
0: Ja, typ.
1: Ja, då går man finklädda, jo men i Radio 3B-tröjor och en Radio 3B-keps.
0: Content.
1: Ja, exakt. Mm. För jag tyckte att din tjej klagade lite över att hon skulle ha andra kläder på dig.
0: Asså.
1: Ja, men det är bra. Ja. Du får säkert många lyssnare på Rådhus.
0: Idag har jag inte någon 3B-tröja på mig heller. Det är något annat här.
1: Ja, det är
0: men
1: konstigt.
0: Det är ju när man är så smal och smärt här, så att får man på, den här fick jag när jag tog studenten.
1: Ja, men det är härligt, Marcus, att du försöker marknadsföra Radio 3B även utomlands.
0: Ja, precis. Vill du att vi ska marknadsföra just ditt företag, så kan vi alltid skicka hit en t-shirt, så ska Elin gå runt med den i Forshaga i helgen.

0: Det är Michael Jackson. Den filmen måste man nästan se. Jag har sett den också. Har du?
1: Nej, det har jag inte gjort faktiskt.
0: Nej, du håller dig kvar i den här kattserien.
1: Den är ju klar för länge sedan.
0: Alltså,
1: har du tittat på den?
0: Jag började titta på den, men jag tyckte liksom det var lite skeg, så att den...
1: Du måste titta på hela, det är seg. Det blir inte tempo, men det är konversationen. Det blir bara spåra ju.
0: Jo, det var, jag såg ju det här när de satt där i en soffa. Och,
1: ja, men hur
0: och
1: länge kollar du?
0: Ja, 10 minuter.
1: Ja, men Marcus, nu får du lägga ner. Det är, så säger jag till mina barn. De är så vana med det här korta content hela tiden på TikTok hela tiden.
0: Aha.
1: Ja, så efter en sekund säger de, det var en dålig film.
0: Aha.
1: Ja, nej, man måste nog ge en film eller serie, kanske mer än 10 minuter.
0: Det är tur att den där Gudfadern, den är ju typ 5 timmar. Man ger den i alla fall 3 timmar.
1: Ja, men den kan ju vara till för dig då.
0: Ja.
1: Absolut, men jag gillade katterna.
0: Ja, det är bra det. Jag får väl titta lite till.
1: Ja, jag tycker
0: den är säkert stannad där han stannade, och så kan jag börja där igen.
1: Prova lite igen.
0: Ja,
1: och så får du bara njuta av vacker konversation.
0: Ringer jag till dig på söndag kväll? Fy fan, så var bra den här. Jag stannar hemma imorgon och kollar på kattfilm.
1: Ja, gör du det. Oh, wow.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
0: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustavs cykel i Linköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
4: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
5: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
4: På sommarfesten i Linköping.
5: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
4: Och tusen andra saker.
5: Vi ses på sommarfesten i Linköping.
6: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Linköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.

0: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
1: lurad. Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
2: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
3: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
5: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
4: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
5: I Skaraborg och Bohuslän.
6: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
8: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
9: Letar du efter ny bil i Mariestad?
10: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
9: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
10: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
11: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroi här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
13: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
12: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
13: Paroi.
12: Din lokala drivkraft.
14: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, Björn Sahlgren, sossarna i Skara här. Ett rikt idrotts-, kultur- och föreningsliv skapar folkhälsa och livskvalitet. Vi vill fortsätta utveckla och stötta det. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara.
16: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
17: yeah! Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Nu står det klart att högerpopulisten Nigel Farage vunnit fyllnadsvalet i brittiska Clayton. Han avgick som parlamentsledamot i juli och har kritiserats för sitt agerande som bedöms ha syftat till att avleda uppmärksamheten från pågående utredningar om mångmiljongåvor. Svenska bolag börjar få tillbaka pengar efter att USA:s högsta domstol ogiltigförklarat delar av Donald Trumps tullar. Electrolux har fått klartecken för en återbetalning på runt 760 miljoner kronor, men påverkas samtidigt av nya amerikanska sektortullar. USA ersätter det stora hangarfartyget USS Abraham Lincoln i Arabiska havet med ett annat efter att ha varit till sjöss i över 250 dagar. Trots rapporter om brist på mat och upprorstämning ombord uppger Wall Street Journal att bytet har varit planerat sedan tidigare. Och här hemma i Sverige så meddelar polisen att en tonårspojke på moped som blev påkörd av en personbil utanför Eskilstuna igår eftermiddag har avlidit på sjukhus. Och i Oskarshamn har en man i 50-årsåldern avlidit efter en trafikolycka där han har kört in i en parkerad bil som sedan började brinna. Polisen uppger att omständigheterna kring olyckan är oklara och att en utredning kommer att inledas. Och vi avslutar med att berätta om William Arnold som har rest 274 mil tur och retur för att ringa 52 samtal från en telefonkiosk på den skotska ön Lewis. Han har gjort det till sin livsgärning att rädda gamla telefonkiosker från nedläggning och brittiska myndigheters riktlinjer är att det årligen måste ringas just 52 samtal från ett enskilt bås för att han ska få vara kvar. Denna fredag bjuder på växlande molnighet, ganska så varmt, 23 grader längs västkusten, upp till 28 grader längre inåt landet. Vind måttlig från syd eller sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Orup, jag blir hellre jagad av vargar och jag tänkte att jag ställer mig upp för att få mig lite mer myndig röst här.
1: Ja, men det kan man absolut få. Vet du vad vi har gjort i sommar?
0: Hej.
1: Vi har byggt om, eller min man har byggt en rök av någonting som heter så här expansionskärl heter det, va?
0: Ja, just det.
1: Det ser ut som en stor rostfryst stålcylinder liksom.
0: Vill han ha en till? För jag har en sån liggande.
1: Vet inte, det kanske finns en marknad för det här
0: den
1: i alla fall.
0: Rostfri, den har säkert legat där i 20 år. Jag tänkte så här att den kan användas till någonting. Så fråga om man vill ha den, han kan få den billigt, han kan få den gratis.
1: Men det är precis så han tänker också. Och nu kom den till användning. Så det är svetsade fyra ben så den står upp. Och det är lite luckor som han har liksom skurit ut och satt gångjärn på. Det finns liksom en underdel som han eldar i och så överdel. Ja. Och vi har rökt lax i den. Fantastiskt gott.
0: Ja, det är gott.
1: Och igår fick jag hem sådana här cylindrar som är som grillkorgar.
0: Mm.
1: Det ska jag testa att röka räkor i. Ja. Så det är kul att ha en uppfinna Jocke hemma.
0: Ja.
1: Att man kan återanvända. Så har du ett gammalt expansionskärl hemma på tomten, då har jag någonting du kan använda det till.
0: Ja, men det har jag ju. Du ska ju få det.
1: Ja, men då kan inte du bygga din egen rök.
0: Ja, det får jag göra.
1: Mm.
0: Ja, jag brukar köra grillen så jävla hårt så att det börjar ryka, att det bränner igen istället.
1: Kan du sitta där och röka på fredag kväll?
0: Va? Ja, röka fisk.
1: Ja.
0: Ja. Eller räker. Det är inte räker, men det visar sig att i ån hemma så finns det nog kräfter. Så vet jag inte om det är signalkräfter eller vad det kan vara.
1: Men det kanske inte du får fiska hur som helst, eller?
0: Ja, det skiter jag i.
1: Ja. Du kan ju prova mina de här grillburarna om de går in där.
0: Ja, precis. Ja, jag har fått hummer.

0: Say you, say me och say Lionel Richie, så har du rätt artister. Det är många låtar som jag har haft den här veckan i spellistan som är från 1986. Jag vet inte varför just de här som är 40 år äldre har kommit, eller 40 år...
1: Det är för att Frida har börjat den här veckan.
0: Ja, just det. Hon är född 86.
1: Ja, precis. Ja. Mm. Och vi hade en annan som var född 86 i studion och de hade lite connection med varandra. Så 86 verkar vara veckans år.
0: Var det hon där med sina gröna potter?
1: Ja, exakt.
0: Skulle hon komma tillbaka nästa vecka?
1: Ja, jag tror att hon gör det.
0: Ja,
1: det får vi väl höra lite grann här om, tänker jag längre fram. Men nu laddar jag här lite då för mina, förhoppningsvis så är de inte förlegade historier.
0: Ja, precis. Nej, men vad bra.
1: Ja.
0: Du får dra historier om en stund.
1: Jag vågar inte nu alltså.
0: Det är klart du gör.
1: Ja, jag får ladda nu då.
0: Ja. Annars så tar vi våran AI-röst till att läsa upp det här.
2: Ja, vad ska vi säga som vanligt då?
0: Ja, precis. Det kan vi ha den. Vi fortsätter om en stund med historier. Först nu en sån här riktigt ny låt som jag knappt kan uttala. Holly Humberstone heter artisten, och To Love Somebody.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
4: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
1: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
2: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
3: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
4: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar.

0: Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
1: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Vill du bo i en kommun som stöttar våra föreningar? Som satsar på vår kultur och kulturutbud? Som ser till barn och ungas behov? Och som skapar en meningsfull fritid för framtiden? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping. Senast den 13 september.
4: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
7: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
8: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
9: Erikssons husbilar.
10: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg. Ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
11: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, Per Jonsson här. Jag kandiderar för Liberalerna i Skaraborg. Vi behövs för att hålla politiken i balans med frihet, ansvar och framtidstro. En röst på Liberalerna gör regeringen lite mer ljusblått. Och du kan kryssa mig, Per Jonsson.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
14: Paroj.
13: Din lokala drivkraft.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Cranberries och Dreams. Hör du i Treby? Vi är framme vid fredagens höjdpunkt.
1: Det är ju fantastiskt roligt, Marcus. Det är historier. Ja. Och då tänker jag så här, nu hoppas jag att det inte är gamla historier. Och sen så var jag inne på den här barnsidan då. Och hittade en som jag tyckte var lite rolig. Jag börjar med den.
0: Ja.
1: Visste du att Elvis Presley hade en begåvad storebror? Nej, vem var det? Tolvis Presley!
2: Det var den bästa historien jag har hört på länge, Elin Jonsson.
1: Kom han in där också? Var hittade Bert någonstans?
0: Ja, han var Bert i bak.
1: Häromkvällen gick jag förbi kyrkogården. Utanför grindarna stod några ungdomar. Frågade de vad de gjorde där. Svaret var att de utmanat varandra att gå till kyrkogården sent på kvällen, men nu vågade de inte gå in. Sa till dem att jag också var rädd en gång i tiden när jag var vid liv. Aldrig sett någon springa så fort.
0: Ja.
1: Och så är det så här, va? Viagra förbud innan match, Marcus. Det här ska du tänka på innan du går ut på ishockeyrinken. Hockeyspelare förbjuds ta Viagra innan match. Detta för att inte riskera att åka ut för hög klubba.
0: Så kan det vara.
1: Hur kan man se det genom de brallorna, undrar jag.
0: Ja, spännande så spännande. Här får vi se om det spänner för Jerry Williams.

0: Per Gessle avrundar den här fredagmorgonen med sin musli som han pratar med. Nu står du upp här bara för att du ska iväg här och inte ha missat någonting.
1: Vill du veta varför jag står upp?
0: Nej.
1: För jag är svettig där bak. Jaha. I röva, som man säger. Så jag försökte få ut mina brallor som har klistrat sig fast här under sändningen.
0: Aha. Mm.
1: Aha. Det var ju mer information än vad du ville veta.
0: Ja, ja, ja. Du har rostfläckar i kalsongerna. Väldigt rostig.
1: Det har jag inte tittat efter, men jag kan gå och kolla det om du vill. Om du vill ha en uppdatering.
0: Lägg upp en bild på LinkedIn.
1: När jag väl blev aktiv, då visar jag mina trosor.
0: Ja. Mm. Tänk, du kan sälja dem dyrt.
1: Jag kanske kommer få hur många följare som helst.
0: Det är nog så. Mm. Ja. Vi får se om Ulla börjar följa dig.
1: Nu ska jag packa ihop och dra till Forshaga.
0: Ja, har det så trevligt att prata lite värmländska.
1: Ja, det ska jag ha det.
0: Ja. Ses vi på måndag eller kommer du in lite senare då?
1: Ja, jag tror att jag kanske kommer lite senare.
0: Ja, du är välkommen i vilket fall där. Vi håller på fram till 10, så det är bra om du kommer 5 i 10 då.
1: Ja, men jag kommer 5 i 10. Då rullar jag in där med min lilla svarta fara.
0: Gör det. Ha en trevlig helg.
1: Tack tillsammans.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Skörda kraft ifrån solen, sonel.se.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
6: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
7: Det är dags för bagageluckloppis i Slädene, nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckloppis, hälsar Slädene byalag.
8: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!

0: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
2: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
1: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
3: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
4: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
5: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
4: På sommarfesten i Lidköping.
5: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
4: Och tusen andra saker.
6: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
7: Det här är Louise.
8: Och Erika på Skara Motor.
7: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
8: hela sommaren.
7: Ha det nu riktigt gött.
8: Njut av sol och bad.
7: Välkommen till Skara Motor,
8: din BDS-butik i Skara.
9: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
12: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
13: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit,
14: det är bara som bara funkar. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Nu står det klart att högerpopulisten Nigel Farage vunnit fyllnadsvalet i brittiska Clayton. Han avgick som parlamentsledamot i juli och har kritiserats för sitt agerande som bedöms ha syftat till att avleda uppmärksamheten från pågående utredningar om mångmiljongåvor. Svenska bolag börjar få tillbaka pengar efter att USA:s högsta domstol ogiltigförklarat delar av Donald Trumps tullar. Electrolux har fått klartecken för en återbetalning på runt 760 miljoner kronor, men påverkas samtidigt av nya amerikanska sektortullar. USA ersätter det stora hangarfartyget USS Abraham Lincoln i Arabiska havet med ett annat efter att ha varit till sjöss i över 250 dagar. Trots rapporter om brist på mat och upprorstämning ombord uppger Wall Street Journal att bytet har varit planerat sedan tidigare. Och här hemma i Sverige så meddelar polisen att en tonårspojke på moped som blev påkörd av en personbil utanför Eskilstuna igår eftermiddag har avlidit på sjukhus. Och i Oskarshamn har en man i 50-årsåldern avlidit efter en trafikolycka där han har kört in i en parkerad bil som sedan började brinna. Polisen uppger att omständigheterna kring olyckan är oklara och att en utredning kommer att inledas. Och vi avslutar med att berätta om William Arnold som har rest 274 mil tur och retur för att ringa 52 samtal från en telefonkiosk på den skotska ön Lewis. Han har gjort det till sin livsgärning att rädda gamla telefonkiosker från nedläggning och brittiska myndigheters riktlinjer är att det årligen måste ringas just 52 samtal från ett enskilt bås för att han ska få vara kvar. Denna fredag bjuder på växlande molnighet, ganska så varmt, 23 grader längs västkusten, upp till 28 grader längre inåt landet. Vind måttlig från syd eller sydväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Arvingarna, Eloise Ju, en av de här låtarna som är så där för evigt inhuggna i den stora runtavlan med svenska melodifestivallåtar som alltid topp-ratar när man gör undersökningar. Vilken är den bästa melolåten ever? Då är det den här, och så är det Stad i ljus som ofta seglar långt upp, alltså. Det är märkligt det där. Så nu, Tommy heter jag förresten. Hej, jag är lite ont i min ländrygg idag. Körros och ypa. Det är så det är på festival. Jag ska tillbaka efter programmet. Tack så mycket Marcus och Elin. Och Marcus poppar in igen för önsketimmar om några timmar. Så blir det. Miles Smith om en stund. Här är gotländska Susanna Almengren.

Nice to meet you på 3B. Miles Smith. Du, känner du så här nu när jag i förbifarten säger jag ska till Way Out West? Alltså det finns ju mängder av festivaler kvar. Vi drygar ju ut sommaren, absolut. Jag har lite sköna tips ändå fredag. First Friday, du vet hur det funkar. Lite sköna tips ska du få alldeles som en stund. Platser i västra att befinna sig om man vill känna vad man går för i livesammanhang. Ebba Grön, Staten och kapitalet. Jag ska riva av lite senare i timmen. Vi tar det här först bara. Här är Phil Collins.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna. Meddelandet är kopplat till region- och riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Från och med 1 juli har regeringen infört språkkrav i äldreomsorgen. Det handlar om trygghet, kvalitet och respekt. När personal och äldre förstår varandra minskar risken för misstag och den äldre får större möjlighet att påverka sin egen omsorg. Jag heter Rinor Jemshiti och kandiderar för Moderaterna i Götene kommun, region och riksdag.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
8: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
3: lurad. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna

0: 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
1: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
2: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
3: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
2: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
4: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
5: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
6: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
7: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
8: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
9: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
10: Har du fått igång ditt transportband?
11: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
10: Fixar de damer till festen också?
11: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
12: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
13: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
14: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
15: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Chones and I Dance Monkey. En fantastisk video också där hon ser ut som Christer Glänning från Trafikmagasinet. Det är schysst. Det är schysst är också de sköna festivalerna som äger rum just nu. Nästorfest inne på andra festivaldagarna. Nostalgi, Folkets Park. Man kan bara lösa endagarsbiljetter också. Det funkar ju. Melody Club idag. Och Orup igår, Popsicle och Atomic Swing. Och så avslutas det imorgon med Nestor själva. Huggorm och Ludvig Harp bland annat och lite sköna grejer. I Vänersborg imorgon så är det en ny rockfestival som heter Rock the Night Festival. Hoppas det går bra att ni återkommer. Det är en sån här tribute-festival. Alltså Bryan Adams, Iron Maiden, AC/DC, Queen, Creedence och så. Det är rätt schysst alltså. Tribute, den största tribute-festivalen i Vänersborg imorgon. Kolla till den. Sen ska vi kolla längre fram här i slutet på augusti här. Göteborgs kalaset, till exempel Arvingarna, Teddy Bears, Luke, Sahara Hot Nights, Miriam Bryant bland annat. Kostar inte en spänn, rätt gött. Det är den som kostar mat då. Victor Lexell kör sin enda Sverigespelning i september, 5 september i Asaledal i Göteborg. Där Where the Action Is faktiskt var för 15 år sedan. Då späckte jag ett par jeans i grenen när jag skulle kolla på Coldplay. Så kan det vara. Det finns ju tråkigare liksom sätt att spräcka jeansgrenen å andra sidan. Amber Festival slutligen. På tal om festivaler, det är nytt för i år. 4 och 5 september, där kör man 2-dagarsfestivalen i Trollhättan. Folkets Park, där har vi Thomas Stenström. Vi har Walter Nilsson, killen som... från Bananpiren nu i helgen tjänade, vad fan var det, var en halv miljon till statsmissionen där. Jill Jonsson är med också, Arvingarna. Det är Amber Festival 4 och 5 september. Ha lite koll, injektion rakt i kulturvenan. Det här är trevligt.

Det är han ju, Walter Nilsson. Killen som Stockholms media försöker få grepp på, men han halkar ur greppet som en hal tvål liksom, i sina röda spanska badbyxor som han faktiskt har slängt åt helsike. Nu kör han bara skinnväst och sånt. Frågan är hur han dyker upp. Han dyker alltså upp på Amber Festival i början på september, där 4-5 september i Trollhättans Folkets Park, ihop med Thomas Stenström bland annat. Tommy heter jag förresten, jag önskar en fin fredag. Bob Sinclair alldeles strax. Här är Eric Carmen.

Bob Sinclair featuring Gary Nestapine efter Eric Carmen. Ja, men det här med att gå på konserter. Alltså när man är på festival och man står där och man har låst knäna som en flamingo. Man känner bara nu står vi. Jag tycker det är gott att stå nära ljudbåset till exempel. Det är inte så att jag springer ner scenen direkt. Men där är det bra ljud. Så står man där perfekt. Då kommer alltid någon sån här lång person. Och det är inte det här. Det är klart du får ha vilken längd du vill egentligen. Men du måste, med längd följer också ansvar. Fasen vad många gånger man har fått liksom i sidled justera sitt eget kranium för att kunna se scenen också. Det där är så, jag tycker att det borde finnas liksom i marken så här. Här ska det vara 1,80. Här ska det vara 2,50. Då står du en bit bak, va? Det tycker jag vore rättvist. Där är vi inte än, men jag tycker vi ska dit. 11 får vi nyheter och väder. Här är Taylor Swift.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
5: Här är några höjdpunkter.
4: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
5: Se traktorpulling i Freedom Hall.
4: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
5: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
4: Boka din plats på saxentours.com.
5: Saxen Tours.
4: Ge dig minnen för livet.
6: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
7: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
6: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
7: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
6: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
8: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
9: Välkommen till Engmans bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans bilservice, personlig service för både dig och din bil.
10: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och linedance. Mycket välkomna. Yeeha!
11: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
12: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
11: Silverknappen i Lidköping.
13: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
14: Nu ändrar det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
15: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
14: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
15: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
14: Välkommen till Åkessons bil.
15: I Götene, Lidköping och Mariestad.
16: Där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
17: Hej, Oskar.
18: Och Anna på Paroj här.
17: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
18: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
17: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
18: Paroj.
17: Din lokala drivkraft.
19: Är du elektriker och vill byta jobb? Hör av dig till oss på Sön El.
20: Välkommen till oss på Sinja.
21: Hos oss hittar ni bland annat
20: krukor,
21: växter,
20: planteringar,
21: jord,
20: näring,
21: vaser,
20: snittblommor,
21: buketter,
20: ljuslyktor,
21: ljus,
20: choklad
21: och en trevlig personal.
20: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
21: Ja, även lördag och söndag.
20: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
22: Men wow, vad mycket tyger!
0: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
1: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
22: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
25: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Fackförbundet Seco kritiserade det norska rederiet Miche för att det fanns för få personer ombord på det stora fartyget som var inblandade i dödsolyckan vid Tjörn. Inspektör Håkan André påpekar att det är orimligt med endast 7 besättningsmän, vilket gör det omöjligt att följa regelverken. En mamma och hennes dotter omkom i olyckan och kaptenen är häktad medan utredningen pågår. Spannmålsskörden i Sverige förväntas bli 9% mindre än förra året, detta enligt en prognos från Jordbruksverket. Minskningen beror på lägre hektaravkastning och minskade arealer för höstsådda grödor, särskilt höstvete. Lantmännens spannmålschef Per Germundsson betonar dock att skördeläget har förbättrats jämfört med tidigt på sommaren. 48% av SFI-eleverna anser att homosexualitet är oacceptabelt. Det visar undersökningen Mellan två världar som har beställts av regeringen. En stor osäkerhetsfaktor i resultatet är dock att färre än var fjärde SFI-elev har besvarat den. Men kunskapen är ändå viktig och visar behovet av insatser, anser utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson i en kommentar. Och Sara Sjöström gjorde jobbet i försöken på 50 meter fritt med en tid på 24,21 sekunder och säkrade därmed en plats i semifinalen som startar 7:15 ikväll. Varmt och soligt med inslag av höga slöjmoln. Temperaturen väntas kunna nå upp mot 28 grader, lite lägre längs västkusten. Vindarna är måttliga från syd eller sydväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Vilken låt det här är alltså. Sista morgonen. Han är ju otrolig på texter, Niklas Strömstedt. Och han är jäkligt rolig också. Har du liksom möjlighet att se honom, hans shower som han kör med gärna mellan dem, så rekommenderar jag. Till och med så att jag hamnade där. Det var ju så här också, vi åkte dit med jobbet. Vi hade inte de bästa platserna, för det skulle ju våra samarbetspartners ha. Så det hamnade liksom i att jag satt och stirrade in Niklas Strömstedt rakt in i skrevet i 45 minuter, bara för att han satt vid sin flyg. Men det funkar också. Han har ett snällt och fint skrev. Alltså, så Niklas Strömstedt, tyck om mig den föreställningen. Det är musik och det är märkliga anekdoter och hans humor. Och så har han med sig pappdockor och terapeuter på scen. Man vet aldrig var det landar. Han är ute och svänger nu i höst faktiskt. Kulturhuset i Skövde landar han den 26 september. Och så i Trollhättan på Hebeteatern den 5 december.

Albert Hammer, I'm a train. Efter Oskar Lindros. Du, det här med att behålla lyckan fast semestern är slut. Hur gör vi för att smöra oss varandra helt enkelt och gnida in varandra i sköna, härliga hormoner? Det lät jäkligt illa där. Men du, jag har kollat upp lite grann. Det finns ju den här lyckoprofessorn som han kallas. Den sköna Mikael Dahlén. Han har några sköna tips hur vi ska behålla lyckan så här när semestern har slutat. Så jag tänkte, jag har läst lite grann att plockarna av russinen. Jag bjuder på de russinen om en stund. Och så tittar Thomas Ledin förbi bland annat. Och The Commitments.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
4: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavus på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
7: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
8: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte. Hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.

0: på Bult.
1: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kopp, svett, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
2: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
3: Hallå! Tore och Hillby från Snokråkan här.
4: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
3: På sommarfesten i Lidköping.
4: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
3: Och tusen andra saker.
5: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
6: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
7: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
8: lurad. Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
9: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
10: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
11: Glaskedjan! Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
12: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
11: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
13: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
14: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
15: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
16: Och nu tillbaka till musiken.

Mustang Sally, The Commitments. Trevligt lyssnar du på och hoppslut. Lyckoprofessorn Mikael Dahlén. Du vet han med de målade naglarna och det sköna hårdrockshåret. Han ser lite grann ut som en korsning av Per Gessle och min kompis Patrik. Ja, det kan inte du veta. Men du, i alla fall, han är skön för han har ju tänkt över det här med de positiva effekterna av just semestern. Och han har räknat på det här. Ungefär 2 veckor efter ledighet så hänger den i. Alltså. Genomsnittligt så sitter den här semesterlyckan i. Men nu fyller vi på. Det är det som är det viktiga. Han har gjort forskning och mätt det här mer än de flesta andra egentligen. Så, man kan säga också att vad han också säger som jag lade märke till, det är att man ska dela upp semestern, inte fel. Man kör 2 veckor där, så jobbar man lite, så har man 2 veckor till. Då sprider du liksom ut det goa. Ja, det kunde han ju sagt innan tycker jag. Men man ska mjukstarta i alla fall. Vara snäll mot sig själv den här första veckan, om det nu var så. Eller om din första vecka är nästa vecka kanske. Så att, är det så att du gjorde någonting under ledigheten som du inte brukar göra i vanliga fall, så ska du försöka fortsätta med det igen. Alltså, man ska fortsätta med det man gjorde. Så hade du något skönt projekt som jag, till exempel att inte bygga det där taket, då ska jag fortsätta att inte bygga taket nu i höst till exempel. Så då är det alltså så. Och man kan komma lite senare till jobb, eller det kan man ju inte göra alltså. Men man kanske kan gå upp lite tidigare och njuta av morgonstunden, säger lyckoprofessorn också. Så det är klart, det är lätt att säga det där. Men fler är alltså benägna att testa nya saker under semestern. Och så uppmuntrar han oss till att vara nyfikna. Till exempel nya maträtter och sånt där. Alltså. Och sen kan du ha kvar dem nu när vi... Alltså den här maträtten testat, som gelato till exempel. Fortsätter att dunka i oss gelato. Nej men så där alltså. Spara lite semester, ta lite mjukpromenader och mys och vara rädda om varandra. Det är väl så vi behåller lyckan tror jag.

Ella Lang med Tucson, Texas efter Black Jack. Du, Marcus från morgonen här, Marcus Lohr, han håller på att förbereda sig inför första omgången utav önsketimmarna. Höstterminen 2026. Mellan klockan 2 och 4 eftermiddag så kör han helt enkelt. Du bestämmer musiken nu. Du avgör hur långt han ska springa. Antingen ringer du honom direkt på 0512-659-009 eller så går in via våra sociala medier och önskar precis vad du vill i hela världen. Det är det som är grejen med önsketimmarna. Efter 2 på 3 bit.

John Denver, Take Me Home, Country Road för Kylie Minogue. Oh, aj, aj, aj. Sommareländet för min del, det var nog den här räkningen som kom efter att vi lämnade in bilen och vi visste väl att det kommer att kosta. Så tänker jag för mycket på det, då har jag absolut inte råd att fortsätta gå 2 dagar på Way Out West. Så vi skiter i den. Bebisen i mig bara känner att, nej men, vad är väl pengar? Eller hur? Sommarelände, där har ni varit schyssta och bjussat på bland annat en husbil som ni satt och fika i när ni tankade och sen drog ni med tanken kvar i. Sånt där är ju hårt alltså. Det är sånt man gör en gång. Kanske. Johannes, det är pseudonym kan jag säga. Han vill vara jätteanonym. Men den historien han berättar, då förstår man varför han vill vara anonym. Jag tänker vi tar den historien efter klockan 12 lagom till lunchen. Här är Kim Appleby och så kör vi lite nyheter och väder sen när klockan blir 12.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
3: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sun El.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustavs cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
10: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
11: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
12: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
11: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
12: I Skaraborg och Bohuslän.
13: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
14: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
15: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
16: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
17: Hej! Det är Viola på Mästers blommor i Götene som byter ägare den 1 september. Därför bjuder jag och Anna in alla kunder och medhjälpare till Tack och hejdag torsdag den 20 augusti. Det serveras mat och fika mellan 11 och 19. Extra priser finns hela dagen. Välkomna till Mästers blommor i Götene.
18: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
20: Välkommen till oss på Sinnia.
21: Hos oss hittar ni bland annat
20: krukor,
21: växter,
20: planteringar,
21: jord,
20: näring,
21: vaser,
20: snittblommor,
21: buketter,
20: ljuslyktor,
21: ljus,
20: choklad
21: och en trevlig personal.
20: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
21: Ja, även lördag och söndag.
20: Välkomna till oss på Sinnia i Skara.
0: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
1: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
22: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
22: Ja, det stämmer.
1: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
23: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
24: Här fuskar vi inte med jobbet.
25: Och inte med arbetskläderna heller.
24: Vallavi.
25: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Fackförbundet Seko kritiserade det norska rederiet Miche för att det fanns för få personer ombord på det stora fartyget som var inblandade i dödsolyckan vid Tjörn. Inspektör Håkan André påpekar att det är orimligt med endast 7 besättningsmän, vilket gör det omöjligt att följa regelverken. En mamma och hennes dotter omkom i olyckan och kaptenen är häktad medan utredningen pågår. Spannmålsskörden i Sverige förväntas bli 9% mindre än förra året, detta enligt en prognos från Jordbruksverket. Minskningen beror på lägre hektaravkastning och minskade arealer för höstsådda grödor, särskilt höstvete. Lantmännens spannmålschef Per Järmundsson betonade dock att skördeläget har förbättrats jämfört med tidigt på sommaren. 48% av SFI-eleverna anser att homosexualitet är oacceptabelt. Det visar undersökningen Mellan två världar som har beställts av regeringen. En stor osäkerhetsfaktor i resultatet är dock att färre än var fjärde SFI-elev har besvarat den. Men kunskapen är ändå viktig och visar behovet av insatser, anser utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson i en kommentar. Och Sara Sjöström gjorde jobbet i försöken på 50 meter fritt med en tid på 24,21 sekunder och säkrade därmed en plats i semifinalen som startar 7:15 ikväll. Varmt och soligt med inslag av höga slöjmoln. Temperaturen väntas kunna nå upp mot 28 grader, lite lägre längs västkusten. Vindarna är måttliga från syd eller sydväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Hallå, ditt fredagsfrö. The Bass Balls. Umbrella, en liten skön cover där helt enkelt. Du, Rock the Night, på tal om cover, det är Sveriges största tributefestival. Första svängen man kör den här imorgon, Vänersborg. Band som Iron Maiden, Brian Adams, Creedwater, Revival, Creedence, och Queen AC/DC till exempel, och The Eagles. Gillar du sådana band så får du kolla vad tributebanden gör av allt det här under Rock the Night Festival. Det här med sommarländer, jag utlovar ju en historia där man förstår att uppgiftslämnaren vill vara anonym. Den historien kommer jag dra alldeles strax här faktiskt, rätt upp och ner. Den är inte, det är ingen skoj. Och grejen är att den har inte landat heller än. Det är fortfarande liksom ett levande material. Det är sommarelände, det är ett prime alldeles strax på 3 bit.

Det är riktigt opera-pompös det här. The Time of My Life, Benson Boone. Efter Eva Dahlgren. Här och nu, jag tänkte faktiskt vi skulle köra den här grejen nu då. Då är det en som är anonym här nu. Han vill inte, jag förstår det. Det här är Sommarelände. Det här är en kille, han har liksom lovat att ta hand om sin grannes akvariefiskar medan han är på lång semester. Och han lovar detta, han får till och med pengar för det och han har skött blommor och allting gjort här. Men en kväll här för någon vecka sedan, ett par veckor sedan, så fick han feeling. En kompis bjöd med honom på en fiskeresa. Vad han då helt och hållet förträngde, det var ju hans liksom löfte till grannen att han skulle ta hand om akvariefiskarna. Så att han kom hem igår, vad jag förstår det som på mejlet här. Kom han hem och inser liksom att jäklar, men de måste ha klarat sig. Men det visade sig liksom att två eller tre utav de här fiskarna låg och flöt. Och grejen är att grannen kommer hem på söndag. Ja, så att där har du den egentligen. Vi kan väl bara låta den... Ja, vi låter den bara vara... Där har du ett Sommarelände också. Man kan ju åka iväg och köpa typ fiskpinnar eller något. Lite snabbt bara...

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.

0: Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Vi vill att du ska vara trygg med att vården fungerar och få din tid på vårdcentralen när du behöver den. Det kommer att bli fler ambulanser och bedömningsbilar som tryggar upp oavsett var du bor. Vi vill att du ska rösta på Socialdemokraterna i Västra Götaland.
2: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: Helt galet, men helt sant.
4: Nya Opel Frontera är här.
3: Privatleasing från 2999 kronor.
4: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
3: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
4: Snacka med mig, Rickard.
3: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Det här är Bertil på Götene Bil & Work. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bil & Work på Skaravägen 6.
6: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
7: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
8: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
9: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
10: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Slädene affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
11: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
12: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
15: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
16: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
17: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
16: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
17: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
16: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
18: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping. HRM!

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroj här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
1: Paroj.
0: Din lokala drivkraft.
2: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
3: Din gröna lösning.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Fantasi därin efter Silver Pozzoli, Rama Dream. Du, tidigare så nämnde jag lyckoprofessorn Mikael Dahlén. Det är han som målar sina naglar i svart, du vet, han är sköna. Han har ju 5 tips till hur vi liksom behåller vår lycka fast vi har börjat jobba igen. Då kan jag bara konkretisera det med, hade de förut, men jag drar ner det. Mjuk starta första veckan, det var det vi skulle tänka på. Förbannat. Okej, nummer 2. Det behåller en semestervana. Som en lugn morgon- eller kvällstund. Eller som jag själv tänkte att på semester så byggde jag ju inte det där utetaket som jag skulle göra. Då fortsätter jag med det också. Den här, ja. Tredje rådet för att liksom mjukstarta lite grann och vara rädd om sig, det är att planera in en minisemester eller något annat så ser framåt redan. Det har ju faktiskt jag och min sambo gjort där. Eventuellt så ska vi ner till Helsingör och då är vi till Danmark och kolla på den här konstutställningen som ligger där borta i Louisiana. Det är någonting som vi planerar faktiskt. Bra grej där. Sen spara några semesterdagar om du kan, just det, och använda dem senare under hösten, det ska man tänka på också. Här ytterligare lyckoprofessorns råd nummer 5. Ta en 10 minuters promenad mitt på dagen när soltimmarna minskar. Mitt på dagen, fanns man att få in det? Okej, ja, det har de i alla fall. Och glöm inte att andas. Det är också dumt. Inte dumt men det. Isa ska du få alldeles strax. Här är Orup och Anders. Och Orup är förresten på Nestorfest idag. Ikväll.

Don't Stop Isa på Treby. Tommy heter jag. Du vet hur det är. Vissa låtar sig bara sätter sig. Du ska få en sån nu. Den här refrängen kommer du gå och nynna på. Det här kommer. Han visste vad han gjorde, Billy Joe, när han gjorde den här. We didn't start the fire, of course you did. Du, Robin och Sara Larsson alldeles strax. Jättegod lunch.

Eftersom det är så fortfarande färskt för mig, eftersom det hände bara igår kväll, och att än så länge är jag inte så förtorkad så jag kommer ihåg vad jag gjorde igår kväll. Då var vi nere i Slottsskogen och såg på Sara Larsson. Denna entertainer gjorde sin enda stora Sverigespelning i Slottsskogen under Way Out West. Och min 13-åring som då har värmt i 3-4 månader någonting med alla låtar, alla danser och allting sånt. Hon var helt knäckt och helt trött efteråt. Och då blir man så här som, man blir så här glad. Alltså det, så ska kultur göra. Det ska liksom ruska om oss och göra oss helt liksom väck. Så det var en underbar kväll. Det är bara så här, det är lite svårt då. Det här är ju som första festivalen. Jag vet inte om du också har erfarenhet av det här. När man börjar ta ungarna på festival, de måste ju vara 13 då. Hon fyller typ 13 för 3-4 veckor sedan. Så att då känner man, det är ett sånt där, ja, att börja festivalen med det man har satt fram emot. Så är det två sådana här sköna, tomma festival med massa pappamusik, eller? Jag hoppas inte det. Vi får se. Man måste indoktrinera ungarna och säga, kom och kolla på det här också. Det är så man får göra. Det var mycket stort. Vilken entertainer hon är. Vilken jäkla stjärna, Sara Larsson. Här är Björn Afzelius på Trevin.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Ja, visst.
4: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
5: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
6: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
7: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
8: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
9: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
10: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
1: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
7: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
8: Sönel, vi kan solceller.
9: Kontakta Sönel.
10: Dags för en ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
11: Kontakta mig Rickard.
10: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
11: Vi hjälper dig med allt.
10: Från rätt modell
11: till den nya elbilspremien.
10: Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej! Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Vi vill att man ska kunna leva ett gott liv oavsett om man bor i stad eller landsbygd. Det ska finnas tillgång till service, kollektivtrafik och infrastruktur. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara nu i valet i september.
13: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
14: Nej då Lovis, jag ska bara ut på äventyr.
13: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
15: Följ med till Matt i skogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
16: Engmans Bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
17: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
18: Det här är Louise.
19: Och Erika på Skara Motor.
18: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
19: Hela sommaren.
18: Ha det nu riktigt gött.
19: Njut av sol och bad.
18: Välkommen till Skara Motor.
19: Din BDS-butik i Skara.
20: BDS, vi tar hand om bilen.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Regeringen och Sverigedemokraterna meddelade idag på en pressträff att de har beslutat att inrätta en slöserikommission. Kommissionen ska arbeta för att hitta besparingar och effektiviseringar inom statliga verksamheter. Regeringen menar att man vill undvika ökade skatter eller besparingar samtidigt som bland annat försvaret och rättsväsendet har ökade utgifter. Efter snart 3 år av strejk avbryter IF Metall alla stridsåtgärder mot Teslas svenska bolag efter att bolaget köpt ut samtliga strejkare. Stridsåtgärderna upphör onsdag den 19 augusti. 2 advokatbyråer har identifierat brister i Sundsvall och Timrås avtal gällande Googles planerade köp av Torsboda industripark där ett datacenter ska byggas. Kritiken rör osynliga krav, återköpsvillkor och reglering av spillvärme, vilket kan medföra betydande juridiska och ekonomiska risker för kommunerna. Sverige stöttar Colombia med 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter den kraftiga jordbävningen som dödat hundratals och skadat tusentals människor. Pengarna ska bland annat gå till akuta humanitära behov och de mest utsatta grupperna. Och under fredagen och lördagen blir det väldigt varmt i stora delar av södra Sverige. Varmast ser ut att bli längs Smålandskusten där det kan bli upp mot 30 grader lokalt. SMHI varnar samtidigt för stor risk för skogsbrand i Götaland samt östra Svealand. Varmt och soligt med inslag av höga slöjmoln. Temperaturen väntas kunna nå upp mot 28 grader, lite lägre längs västkusten. Vindarna är måttliga från syd eller sydväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Klara Klingenström, sommarminne. Men man är så lite tramsig, eller är du så blödig också? Den här första veckan då man sitter och bläddrar förstrött i liksom bland bilderna från somras, från semestern, och så tittar man där så, oj jäklar, vilka fantastiska ekorrkinder jag fick. Alla de här bilderna man tar där man själv befinner sig lite i framkant, ner till vänster, och så försöker man få med alla de andra bakom, att man fortsätter ta såna här groupies med sitt eget ansikt. Man skulle ha drönare, det är det man skulle ha haft, vet du. Det var det jag skulle ha haft på medeltidsveckan. Den bilden där jag också, precis 5 minuter innan jag tog bilden, hade frågat om de hade Pepsi Max. Nej, det fanns inte på medeltiden, sa de då. Och så fick jag mjöd istället till min 13-åring utan alkohol då. Så det är ändå så. Man lär sig hela livet, förhoppningsvis så är det. Du, är med dig en timme till lite grann. Här är W på 3B. We are...

0: Michael Bolton, A Time for Letting Go på tre bin. Ja, men du som känner igen dig i det här. Favorit t-shirten.
1: Ja.
0: Den som man kan inte släppa den. Den är för jäkla skön. Den har blivit som en del av en själv och samtidigt en egen individ. Alltså det, man började en gång sin dans med den här t-shirten. Den släppte jag alltså i somras nu. Jag gick igenom min garderob och kände sig, vad är det frågan om egentligen? Men den här t-shirten har hängt med mig länge, alldeles för länge inser jag naturligtvis. En V-ringad t-shirt, och det var lite svårt att få tag på V-ringade t-shirts. Vad hände med det? Varför blev det svårt plötsligt? Eller letar jag bara dåligt? Förmodligen kan det vara det. Nej, men alltså så här, du vet, från att vara en sån här skön t-shirt som är lite snygg under skjorta till att bara vara t-shirt och jeans, och sen så snygg t-shirt, snygg tack. Sen blev den liksom pyjamas t-shirt. Sen blev den en sån här t-shirt som bara var när man kollade på TV på kvällen, man bara låg och myste. Sen så var det någon som sa så här, oj oj oj, vadå? Oj, vilket hål, alltså det är jättestora hål under liksom, det är ju knappt så den hänger ihop längre. Så då kände jag, då sa jag till min t-shirt så här, nu får du släppa taget om jag ska få ett riktigt liv. Så jag skickade iväg den i hushållssoporna. Det får man väl nu? Det fick man inte ett tag, men det får man väl nu? Det får man. Du, Gary Moore och Bee Gees om en stund. Jättegod förmiddag.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare.
4: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
5: Som du kan njuta av direkt.
4: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
5: Vedumsgräs, din gröna lösning.
6: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
9: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
8: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
9: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
8: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
12: Skörda kraft ifrån solen. Sönel.se. Kontakta Sönel.
13: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
14: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
15: Ja, visst.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, jag heter Åsa Karlsson och är socialdemokrat i Götene. För mig handlar politik om människor i vardagen. Bra skolor för våra barn, trygg omsorg för äldre och ett Götene där fler vill bo och arbeta. Håller du med mig? Rösta på Socialdemokraterna.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra

0: efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
1: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
2: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
4: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavus på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
5: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
6: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
7: Och nu, tillbaka till musiken.

Bee Gees ska du ha så här på 3B denna fredag. Idag är det ingen speciell tema, men jag ser att imorgon är det internationella geocaching-dagen. Jag kan dra i somras nu så satt vi och åkte till ett köpcentrum på Orust. Ett köpcentrum, ett sånt där ställe när man köper grejer lite grann, som mullar det lite grann. Det heter Gubben i röra. Där satt vi, eller jag satt där ute och drack kaffe, läste bok med min hund. Jag sitter där liksom under ett sånt där tak och det är så här sommardag, det är varmt så in i, eller ja, och övriga familjen in och handlar och jag sitter där ute i godan ro, läser min bok. Då ser jag plötsligt i liksom periferin lite grann, man blir medveten om att det är en annan människa som rör sig lite märkligt också, går, stannar, går förbi, går runt på ett konstigt sätt. Jag tänker, ska han pinka eller vad häller han på med? Så kollar jag lite, så kommer han fram till mig och så hälsar han på min hund och så blir jag så här, vad är detta? Förlåt, säger han, kliver upp på en stol. Jag ska hämta en geocache, alltså en, aha, det är så. En skön skåning som tog sin geocache och låg i en sån här liten, det var en big pack burk tror jag att det var, uppe på en tak, alltså på takstolar som var invändigt i det här lilla taket som jag satt under. Där så gjorde han en liten anteckning, och en liten bok, la in någonting tror jag, någonting. Så började vi snacka om detta, varpå jag omedelbart installerade den geocaching-appen och blev så här lite sugen och tänkte så här, det är kanske en grej man skulle göra. Så det visade sig att direkt i anslutning till parkeringen, som var en bit 300-400 meter bort, där fanns en. Och jag, direkt när vi hade skilts åt, jag och han, så till min sambo innan vi hämtade bilen, så kan vi inte gå bort, då kan jag bara ta min första geocache. Jag visste, så hon hängde med, och så gick vi bort och så såg jag att det var brännäsle där, så jag sket i det. Ja, orkar det liksom lite grann, men den är installerad i alla fall. Jag har inte tagit en enda än, men det kanske är en grej. Imorgon är det geocachingens dag. Det var lite så.

Azizam, Ed Sheeran. Ja, du, jag vet inte, för mig är det här första veckan efter semestern. Sen är det så här, nu är det första fredagen och den fredagskänslan, pirret. Nu ska jag ju ner till Way Out och gå på festival idag. Men ändå, oavsett det, det här första helgen som är, alltså en riktig helg. Man liksom är ledig, lite gött. Man har det, det är något speciellt. Och du, det är också första svängen som Marcus pillar omkring i skivarkivet. Det gör han i önsketimmar direkt efter mig här nu. Vi är två timmar framåt, så är det lite skönt. Du bestämmer ju vad det är han ska spela för någonting egentligen. Så ta och antingen ringer honom på hemnumret. Det är 0512 659 009. Men ring inte nu. Du kan också skicka ett sms. Skriv 3B, mellanslag och sen din önskan. Eller ännu hellre, gå in på våra sociala medier. Önska vad fasen du vill. I din musik. Idag alltså, önsketimmar. Första för säsongen efter två.

God bless a girl in love efter Hallie Nilsson. Här är Jill Jonsson. Jag är färdig för idag, lite otålig. Nu piper jag iväg, Marcus kommer med önsketimmar. Du bestämmer precis vad han ska spela för någonting. Jag ska till Way Out i Slottsskogen och mata sälarna. Vi är tillbaka på måndag igen. Då kommer lite recensioner, ikväll ska jag kolla på The Cure. Alltså jag kommer ju gå sönder. Jag kommer stå och gråta så kajalen rinner längs kinderna på mig. Du, ha en vacker helg. Vi hörs på måndag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
4: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
5: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
7: Engmans Bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
8: Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
9: Conceal Studio. Din digitala byrå.
10: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
11: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
10: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
12: Svenska elektrod i Skövde. Allt inom svets.
13: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
14: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, jag heter Per Samuelsson och är ledamot för Moderaterna i Götene kommunfullmäktige. Ett livskraftigt lokalt näringsliv skapar förutsättningar för att fortsätta bygga ett bättre Götene. Jag söker ditt förnyade förtroende den 13 september.
17: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
18: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
19: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
20: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
21: Jag har blivit lurad.
22: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
23: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
22: Är det de som har butik med Hydroskand?
23: Det stämmer.
22: Ja, strålande, då är dagen räddad.
24: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
25: Vi har öppet alla dagar i veckan.
24: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
26: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
27: Erik.
0: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er en sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
4: Och nu, tillbaka till musiken. Två, och här är senaste nytt.
5: Regeringen och Sverigedemokraterna meddelade idag på en pressträff att de har beslutat att inrätta en slöserikommission. Kommissionen ska arbeta för att hitta besparingar och effektiviseringar inom statliga verksamheter. Regeringen menar att man vill undvika ökade skatter eller besparingar samtidigt som bland annat försvaret och rättsväsendet har ökade utgifter. Efter snart 3 år av strejk avbryter IF Metall alla stridsåtgärder mot Teslas svenska bolag efter att bolaget köpt ut samtliga strejkare. Stridsåtgärderna upphör onsdag den 19 augusti. 2 advokatbyråer har identifierat brister i Sundsvall och Timrås avtal gällande Googles planerade köp av Torsboda industripark där ett datacenter ska byggas. Kritiken rör osynliga krav, återköpsvillkor och reglering av spillvärme, vilket kan medföra betydande juridiska och ekonomiska risker för kommunerna. Sverige stöttar Colombia med 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter den kraftiga jordbävningen som dödat hundratals och skadat tusentals människor. Pengarna ska bland annat gå till akuta humanitära behov och de mest utsatta grupperna. Och under fredagen och lördagen blir det väldigt varmt i stora delar av södra Sverige. Varmast ser ut att bli längs Smålandskusten där det kan bli upp mot 30 grader lokalt. SMHI varnar samtidigt för stor risk för skogsbrand i Götaland samt östra Svealand. Varmt och soligt med inslag av höga slöjmoln. Temperaturen väntas kunna nå upp mot 28 grader, lite lägre längs västkusten. Vindarna är måttliga från syd eller sydväst.
6: Du önskar, vi spelar.
27: Önsketimmar i Treby.
6: Fredagar mellan 14 och 16.

DNC med låten som heter Cake by the Ocean, och välkommen till en solig eftermiddag, och tack till Tommy Svensson som har stämplat ut för den här veckan och tar sig ut på diverse festivaler och liknande. Marcus Larsson heter jag som har tagit plats här i studion för att dra igång höstens smaka på det, höstens första önsketimmar. Ska vi justera lite mickar och grejer här också i studion. Så, önskemusiken, det innebär att det är du som lyssnar på radion eller du som hör av dig till radion. Du kanske inte vill höra din önskelåt, så vi spelar den för någon annan. Du gör det genom att mejla till studion@radiotreby.se, eller så gör du som så att du skickar ett sms till 72550. Börja med att skriva Treby, gör ett mellanslag och skickar det till 72550. Börja med att skriva Treby som sagt där. Så kan du skriva också via våra sociala kanaler. Där finns det massa möjligheter till att göra det. Hörrni, vi tar väl och fortsätter och startar upp önskemusiken här på Treby, och det gör vi genom att plocka fram veckans första önskelåt. Det är Katarina Gustafsson som har turen den här gången, och Nickelback såklart skriver hon. Varit utan dem i radion under hela sommaren, så High Time med Nickelback, och absolut, det är det vi öppnar önsketimmarna med den här hösten.

0: Den heter High Time och framförs av Nickelback, och det var Katarina Gustafsson som fick önska första låten ute i våra önsketimmar. Hörrni, det är bara att höra av er till önsketimmarna om ni känner för det genom att ringa, och då är numret 0512 659 009. 0512 659 009, det är numret hit om du känner för att du vill ringa till radion. Hörrni, vi tar och fortsätter med mer önskemusik, och den här gången så är det också en önskan via våra sociala kanaler, där faktiskt Anders BG Jansson ligger bakom en önskan. Där är mycket bra, skriver han. Önskar Homegrown med Zac Brown Band, då det är alldeles för lite country i radion.
1: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.

Tur att vi kan spela på lite önskemusik och i form av det ni vill höra. Mer country var det Anders B.G. Jonsson som ville höra, och det blev det mer country, absolut. Mer dansband, det är en önskan från Angret Gustafsson som skriver att hon vill höra Eva Eastwood tillsammans med Lars Christers sångare i en duo. Det är ljuv musik, och det borde vara den här låten som heter Hjärtat bankar.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sön El. Vi kan värmepumpa.
4: Kontakta Sön El.
5: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, jag heter Åsa Karlsson och är socialdemokrat i Götene. För mig handlar politik om människor i vardagen. Bra skolor för våra barn, trygg omsorg för äldre och ett Götene där fler vill bo och arbeta. Håller du med mig? Rösta på Socialdemokraterna.
8: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare. Råda
9: El. Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
11: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans

0: 076 23 22 806. Varmt välkommen på Bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
1: Hallå, Tore och Hillevi från Snokråkan här.
2: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
1: På sommarfesten i Lidköping.
2: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
1: Och tusen andra saker.
2: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, Per Jonsson här. Jag kandiderar för Liberalerna i Skaraborg. Vi behövs för att hålla politiken i balans med frihet, ansvar och framtidstro. En röst på Liberalerna gör regeringen lite mer ljusblått. Och du kan kryssa mig, Per Jonsson.
5: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
6: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
5: Ja, vad menar du då, eller?
6: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
5: Jaha.
6: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
5: Svenska Elektrod i Skövde?
6: Ja, de löser det åt dig, vet du.
7: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
8: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
9: Conceal Studio, din digitala byrå.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Hej! Det är Viola på Mästers blommor i Götene som byter ägare den 1 september. Därför bjuder jag och Anna in alla kunder och medhjälpare till Tack och hejdag torsdag den 20 augusti. Det serveras mat och fika mellan 11 och 19. Extra priser finns hela dagen. Välkomna till Mästers blommor i Götene.
13: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
14: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
16: din grusleverantör.
17: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
18: Och nu, tillbaka till musiken.
19: 14 och 16.
20: Önsketimmar med Marcus Larsson.

0: Ja men visst, The Rolling Stones hör du i Treby och vi fortsätter med önsketimmarna ända fram till klockan 4 fredag eftermiddag och den 14 augusti då solen dränker många delar utav vårt sändningsområde. Hörrni, vad har vi mer som väntar i musikmixen? Jo, det finns faktiskt en hel del där. Och Marie Karlsson skriver att hon vill höra Bluebirds med deras låt Big Boss Dan. Och det bjuder vi på i önskemusiken.
1: Du önskar, vi spelar.
2: Önsketimmar i Treby.
1: Fredagar mellan 14 och 16.

Ja, men lite rockabillymusik är aldrig fel en sån här eftermiddag. Och det är som så att ikväll så spelar Ronny och Ragge upp till dans. Eller i alla fall upp till på... De spelar upp i alla fall i Töreboda. Och det har kommit in en hel del önskelåtar där. Det är Lena Gustafsson som tycker att det skulle vara bra att spela någon passande låt med Ronny och Ragge. För de kommer till Töreboda. Det är även så att jag hittar en annan önskan här från Grundbitt Andersson. Hon har ett par dagar kvar på semestern, så blir Ronny och Ragge i Töreboda ikväll. Så varför inte lyssna på söta, rara Anna, skriver Bittan. Och så har vi en Anna som heter Anna Henningsson som också har uppmärksammat att de kommer till byn ikväll här. Så vi ska väl göra som de begär här, våra önskare. Era lyssnare alltså, våra lyssnare. Här är söta, rara Anna med Ronny och Ragge.

0: Jag var på dem förra året i Trollhättan, kan säga att det var en tillbakablick på 90-tal när de var som största, så nämligen Ronny och Ragge. Det här är Önskemusiken, Radio 3 är det som bjuder på detta, och vi fortsätter att blanda och ge med era önskningar. Vill du ringa till programmet så är det 0512 659 009. Kommer du inte fram, lämna gärna ett meddelande i telefonsvaren så plockar vi in samtalen så fort som möjligt därefter då. Anita Fransson, hon tycker att bandet Renault är bra såklart och tycker att låten Strong on my own, den ska vi spela.
1: Vill du önska en låt?
2: Maila, smsa, ring och gilla oss på Facebook.

80-talsfeeling i låten där som kommer ifrån, inte Renault, men det ska väl uttalas, om jag nu är helt rätt i bokstäverna, Renaults. Annars blir det ett bilmärke. Och det var det inte. Det var musikgruppen som Anita Fransson önskade musik ifrån där. Vi tar en låt till i den här timmen, tänker jag, med önskande från er lyssnande, era lyssnare. Och vi ska ta en önskan om att spela, nämligen Nazareth. Och den här önskan, den har inkommit ifrån, jag vet inte om personen har valt att ta efternamnet efter Treby eller om vi har tagit namnet efter Treby. Det är Charles Henrich Trebisch som vill höra Nazareth. Så vi tar och lyssnar till Love Hurts.

Nasaret hör vi med låten Love Hurts, önskemusiken i Treby. Och vi tar väl oss en låt till innan vi tar en nyhetsuppdatering och en koll på väder och sådär. Då det är dags för lite Los Lobos, och önskande där är Anders Tigerberg, finns i Brålanda. Vill att vi ska höra One Time, One Night.

0: Reklam.
1: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
3: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
2: Ja, vad menar du då, eller?
3: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
2: Jaha.
3: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
2: Svenska Elektrod i Skövde?
3: Ja, de löser det åt dig, vet du.
4: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
10: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
11: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene som byter ägare den 1 september. Därför bjuder jag och Anna in alla kunder och medhjälpare till Tack och hejdag torsdag den 20 augusti. Det serveras mat och fika mellan 11 och 19. Extra priser finns hela dagen. Välkomna till Mästers blommor i Götene.
12: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, jag heter Per Samuelsson och är ledamot för Moderaterna i Götene kommunfullmäktige. Ett livskraftigt lokalt näringsliv skapar förutsättningar för att fortsätta bygga ett bättre Götene. Jag söker ditt förnyade förtroende den 13 september.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroj här.
14: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
15: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
14: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
15: Paroj.
14: Din lokala drivkraft.
16: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
17: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt, från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
0: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
18: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
0: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
19: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
20: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
21: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
22: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
23: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Det brinner i flera radhus i Arboga. Totalt är det 10 lägenheter som är drabbade. Räddningstjänsten arbetar för att förhindra spridning av elden till närliggande hus, och medan polis har avspärrat ett större område så uppmanas allmänheten att hålla sig undan. Centerpartiet kräver att SFI inför värdegrundsundervisning om det svenska samhället som ett eget kursmoment. Detta skriver partiet till Omni. Kravet läggs fram efter en mätning som visat att 48% av SFI-eleverna anser att homosexualitet är oacceptabelt. En idrottsledare i Borås har dömts till 3 år och 6 månaders fängelse för flera sexualbrott mot en minderårig flicka. Tingsrätten fällde mannen för våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande mot barn samt sexuellt övergrepp mot barn, och han kommer förbi häktad tills straffet verkställs. Och en ny studie från Uleborgs universitet i Finland visar att personer som dricker mycket kaffe har mindre kroppsfett och mer muskelmassa. De som konsumerade 5 eller fler koppar kaffe per dag hade en genomsnittlig muskelmassa på 32,5 kg jämfört med 30 kg hos de som drack mindre eller inget kaffe alls. Vi tar en titt på helgvädret, och det ser ut att bli minst lika varmt imorgon lördag med temperaturer upp mot 26 till 28 grader. Längst västkusten har vi dock en frisk vind som håller ner temperaturen till runt 20 grader. Tidvis sol men även en del höga moln. Och sen på söndag drar det in kallare luft, men vi får fortfarande sommarvarmt med 20 till 22 grader, sol varvat med moln och mera måttliga vindar.
0: Önsketimmar i Treby. Fredagar 14 till 16.

0: Tove Lo fick inleda tre timmen musikaliskt med låten Jadulous, så det var ju den låt som öppnade timma nummer två utav önsketimmarna. Det var ingen önskelåt, men nu går vi på mer önskelåtar från er lyssnare. Det är bra flöde på önskelåtar en fredag som den här. Och det är första gången efter vi har haft en liten sommarpaus, ett sommarlov, ett sommaruppehåll med önskemusiken. Så att det är bra att ni är på hugget och önskar musik i detta program. Glenn Österberg, välkommen tillbaks. Detsamma till dig då. Skulle vi vilja höra Oh Julie med Shaking Stevens. Och det är ett rivjärn från gång... Nej, det var ett bra tag sedan. Rivjärnet är en helt annan önskelåt där som vi kanske bränner av senare till Pierre.
1: Önska en låt du med. Det här är önsketimmarna i tre...

Det där var ju Shaking Stevens, Oh Julie, du får den här på Treby. Henrik Renström, en önskare som har hört av sig till programmet och önskar One is One, och det ska framföras utav Midnight Soundwear.

Ja, det bjöd vi också på önskemusik i form av Sven och Jörgen som har önskats utav Marianne Rundqvist Nilsson som tyckte att spela någonting med dem. Och det gjorde vi. Vi hörde låten Det är lugnt och tyst. Ja, du kan få en låt önskad i programmet och hör gärna av dig. Kommer du inte fram på telefonen så lämna gärna ett meddelande i telefonsvararen. Vi försöker att spela så mycket låtar som möjligt som landar både här och där. Och det kan vara lite fullt upp och leta låtar under tiden så landar ni då i telefonsvararen. Nu har jag plockat fram en låt som inte var kanske den lättaste låten att hitta, men den är hittad och klar och ligger väntande här, och då är det frågan, vem är det som har önskat låten? Det är nämligen en dam som jobbar med att göra mat. Hon heter Annette Henningsson Johansson, skriver så här: välkommen tillbaka Marcus, vill höra Can I Take You Home med Frank-expansionen. Och det är en önskan att alla där ute får en trevlig helg också, skriver Annette.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Vill du bo i en kommun som sätter välfärden först, som satsar på personalen, som stöttar föreningslivet, som har en fungerande skola för era barn och en omsorg som gör att våra äldre kan åldras tryggt? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping senast den 13 september.
5: Har du fått igång ditt transportband?
6: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
5: Fixar de damer till festen också?
6: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
7: Sönel, för en hållbar framtid.
8: Kontakta Sönel.
5: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
9: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
5: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
9: I Skaraborg och Bohuslän.
10: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
12: oh yeah! Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
13: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
14: Kap, svet, slip och bult.
15: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
16: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
17: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
18: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
17: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
18: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
17: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
19: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
20: Här är några höjdpunkter.
19: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
20: Se tractor pulling i Freedom Hall.
19: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
20: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
19: Boka din plats på saxentours.com.
20: Saxen Tours.
19: Ge dig minnen för livet.
21: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
22: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla

0: alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
3: Dags för en ny bil.
4: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
3: Kontakta mig Rickard.
4: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
3: Vi hjälper dig med allt.
4: Från rätt modell
3: till den nya elbilspremien.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
6: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
5: På sommarfesten i Lidköping.
6: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
5: Och tusen andra saker.
7: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
8: Och nu, tillbaka till musiken.
9: Önsketimmarna i Treby.
10: Önsketimmar med Marcus Larsson.

0: fredag eftermiddag. Klockan passerade 3:30 och vi hörde Def Leppard med Pureson Sugar on Me. Och vi går på den sista uppfartsträckan utav veckans önsketimmar. Det gör vi med att kika vidare i mail och den hög utav önskemail som har inkommit till önsketimmarna här på Radio 3B. Ja, det ska vi göra genom att ta... Jag vet inte. Nej, det här var inte något mejl. Hörrni, vi ska hålla oss till Eva Rapp. Hon önskar nämligen att vi spelar en låt för sin stora kärlek som heter Björn Rapp. Och det är Vita skjortan och så västen med Anders Djup som för övrigt spelar på ett ställe i Lidköping ikväll här om man känner att man vill gå ut och lyssna till Anders live.
1: Önsketimmar i Treby. Fredagar 14-16.

Ja visst, det här är önskemusik och vi går vidare efter vi hörde Anders Djup med vita skjortan och så västen till Tobias Wrigby som passar på att önska Linda Varg låten Strangers in Tokyo och vill också passa på att hälsa till sina kollegor i Mölndal en trevlig helg. Håll ut, snart är det måndag igen.

0: Ja, men visst, det här var Stranded in Tokyo med Linda Varg. Det ska bli lite gotländsk musik nu. Thomas i Månstorp skriver via studion att radio3b.se. Hej, äntligen får jag höra önsketimmarna igen. Nu är det full fart med skörden, så jag passar på att önska en låt som heter Fält av guld med Einbusk Singers. Och det är lite roligt faktiskt, för den här låten i original, den heter Fields of Gold. Och det är det som växer ute på åkrarna just nu som man skördar, nämligen guldet.
1: Önska musik. Maila studion@radio3by.se.

Ja, så låter den när Einbusk tog sig an låten som i original heter Fields of Gold. Här var det Fält av guld. Ganska logisk koppling ändå där. Hörrni, vi är faktiskt framme vid veckans sista önskelåt här. Och det var en hel del låtar som kom in här idag. Så att vi kör väl på ett tag till. Inte idag, men nästa fredag igen då med önskemusik. Nu ska vi avrunda. Det är Karina som faktiskt har mejlat in tidigare i veckan här. Idag den 14/8, det är ju just idag, har vi varit gifta i 50 år. Stor applåd för det. Men alla tidigare år mitt i skörden så får vi fira grullbröllopet senare i höst. Vi vill att ni spelar Kärleken förde oss samman med Ulf Lundell för oss. Och det förgyller att lyssna på Radio Treby alla dagar. Det är Karina och Janne som avrundar veckans önsketimmar med Ulf Lundell och Kärleken förde oss samman. Någonting som för er samman kanske efter klockan 4. Det är Fredrik Sandgren, han dyker upp i studion då. Ha nu en riktigt trevlig helg. Vi hörs igen måndag morgon.

0: Reklam.
1: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
4: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
5: Det finns faktiskt roligare saker att leverera än paket. Som blommor till någon man tycker om, till ett firande eller bara göra någons dag lite bättre. Beställ enkelt ditt blomsterbud på Zinnia, för blommor gör skillnad redan när dörren öppnas.
6: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
7: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
8: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
9: Hej på er där ute i stugorna! Nu var det bredvid Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet, kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
10: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
13: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
14: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
13: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
14: I Skaraborg och Bohuslän.
13: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroj här.
15: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
16: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
15: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
16: Paroj.
15: Din lokala drivkraft.
17: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavus på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
18: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
19: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
20: oh yeah! Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
21: din grusleverantör.

0: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
1: Åh nej, vi gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
2: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit, det var som bara
3: funkar. Och nu tillbaka till musiken. Kulen.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Det brinner i flera radhus i Arboga. Totalt är det 10 lägenheter som är drabbade. Räddningstjänsten arbetar för att förhindra spridning av elden till närliggande hus, och medan polis har avspärrat ett större område så uppmanas allmänheten att hålla sig undan. Centerpartiet kräver att SFI inför värdegrundsundervisning om det svenska samhället som ett eget kursmoment. Detta skriver partiet till Omni. Kravet läggs fram efter en mätning som visat att 48% av SFI-eleverna anser att homosexualitet är oacceptabelt. En idrottsledare i Borås har dömts till 3 år och 6 månaders fängelse för flera sexualbrott mot en minderårig flicka. Tingsrätten fällde mannen för våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande mot barn samt sexuellt övergrepp mot barn, och han kommer förbi häktad tills straffet verkställs. Och en ny studie från Uleborgs universitet i Finland visar att personer som dricker mycket kaffe har mindre kroppsfett och mer muskelmassa. De som konsumerade 5 eller fler koppar kaffe per dag hade en genomsnittlig muskelmassa på 32,5 kg jämfört med 30 kg hos de som drack mindre eller inget kaffe alls. Värmen ser ut att hålla i sig under helgen. Det blir inte riktigt lika varmt. Redan imorgon något svalare, mellan 20 till 25 grader. Tidvis sol men även en del höga moln. Längs västkusten så har vi en frisk vind. Och sen på söndagen så blir det ytterligare lite svalare, men det är fortfarande sommarvarmt med 20 till 22 grader. Sol varvat med moln och då lite mera måttliga vindar.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
4: Jag har blivit lurad.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroi.
9: Din lokala drivkraft.
11: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
12: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
13: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
14: Vill du ha kläder som sitter som de ska?
15: Och håller till det som behövs?
14: Vallavi!
15: Vi hjälper dig hela vägen!
16: Gräsklipparmannen.se. Köper och hämtar din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
17: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
18: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
19: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
0: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
5: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
0: Genom Cowboyland i Wyoming.
5: Och Yellowstones nationalpark.
0: Upplev Montanas vidder.
5: Och vildhästar i North Dakota.
0: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
5: Saxentours.com.
12: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
3: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
4: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
3: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
6: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
10: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
14: Jiha!
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
1: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trappan.

0: När barn får rätt stöd från början växer både människor och möjligheter. Därför satsar Moderaterna i Götene på tidiga insatser, trygga klassrum och kunskap. Jag heter Marcus Kjellander och söker ditt förtroende i höstens val.
1: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare.
2: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det är dags för bagageluckloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckloppis, hälsar Slädene byalag.

0: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. På lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
3: Skörda kraft ifrån solen, sonel.se. Kontakta Sonel.
4: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
7: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
8: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
7: Och priserna då?
8: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
7: Välkommen hem till familjen Åkesson.
8: Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, Björn Sahlgren, sossarna i Skara här. Vi prioriterar skola och omsorg. Vi vill få barn att utvecklas och äldre att få rätt stöd. Och att alla som bor i kommunen ska vara trygga. Så rösta på sossarna i Skara, så gör vi det möjligt.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
13: Det här är Louise
14: och Erika på Skara Motor.
13: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
14: hela sommaren.
13: Ha det nu riktigt gött.
14: Njut av sol och bad.
13: Välkommen till Skara Motor,
14: din BDS-butik i Skara.
15: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
16: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
15: Ja, vad menar du då, eller?
16: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
15: Jaha.
16: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
15: Svenska Elektrod i Skövde?
16: Ja, de löser det åt dig, vet du.
17: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
18: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
19: Har du fått byta olja och servat dina maskiner nu då?
20: Japp. Grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
19: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
20: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Det brinner i flera radhus i Arboga. Totalt är det 10 lägenheter som är drabbade. Räddningstjänsten arbetar för att förhindra spridning av elden till närliggande hus, och medan polis har avspärrat ett större område så uppmanas allmänheten att hålla sig undan. Centerpartiet kräver att SFI inför värdegrundsundervisning om det svenska samhället som ett eget kursmoment. Detta skriver partiet till Omni. Kravet läggs fram efter en mätning som visat att 48% av SFI-eleverna anser att homosexualitet är oacceptabelt. En idrottsledare i Borås har dömts till 3 år och 6 månaders fängelse för flera sexualbrott mot en minderårig flicka. Tingsrätten fällde mannen för våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande mot barn samt sexuellt övergrepp mot barn, och han kommer förbli häktad tills straffet verkställs. Och en ny studie från Uleborgs universitet i Finland visar att personer som dricker mycket kaffe har mindre kroppsfett och mer muskelmassa. De som konsumerade 5 eller fler koppar kaffe per dag hade en genomsnittlig muskelmassa på 32,5 kilogram jämfört med 30 kilogram hos de som drack mindre eller inget kaffe alls. Värmen ser ut att hålla i sig under helgen. Det blir inte riktigt lika varmt. Redan imorgon något svalare, mellan 20 till 25 grader. Tidvis sol men även en del höga moln. Längs västkusten så har vi en frisk vind. Och sen på söndagen så blir det ytterligare lite svalare, men det är fortfarande sommarvarmt med 20 till 22 grader. Sol varvat med moln och då lite mera måttliga vindar.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
4: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
5: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
6: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
5: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
6: Vedums Gräs, din gröna lösning.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
9: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
10: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
11: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
12: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
13: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
14: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
15: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
14: På sommarfesten i Lidköping.
15: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
14: Och 1000 andra saker.
15: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
16: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.

0: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
1: Jiha!
2: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
3: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Vill du bo i en kommun som stöttar våra föreningar? Som satsar på vår kultur och kulturutbud? Som ser till barn och ungas behov? Och som skapar en meningsfull fritid för framtiden? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping. Senast den 13 september.
10: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
11: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid säljaren från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
2: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
3: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
2: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
4: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
5: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
6: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavus på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
8: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på audi.se eller till Tovex bil redan idag.
9: Det finns faktiskt roligare saker att leverera än paket. Som blommor till någon man tycker om, till ett firande eller bara göra någons dag lite bättre. Beställ enkelt ditt blomsterbud på Sinja. För blommor gör skillnad redan när dörren öppnas.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
12: Är du elektriker och vill byta jobb? Hör av dig till oss på Sön El.
13: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
14: Concil Studio.
15: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
16: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
17: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
18: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
19: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
22: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
23: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
3: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
4: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
5: Färdig gräsmatta på rulle.
6: Välkommen till Vedums gräs.
7: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från

0: Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
1: Vi har öppet alla dagar i veckan.
2: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
3: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustav på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
4: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
5: Efterlysning.
6: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
5: Vi har dem.
6: Vallavi.
5: Lite bättre.
6: Lite personligare.
5: Välkommen till Vallavi.
6: Arbets- och skyddskläder.
7: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
8: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
9: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
10: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
11: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
12: Letar du efter ny bil i Mariestad?
13: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
12: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
13: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
14: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
16: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Ett starkt näringsliv som bygger på dialog och samarbete skapar fler jobb och tillväxt i Götene. Jag vill skapa förutsättningar för att företag ska kunna växa samtidigt som nya kan etablera sig i Götene kommun. Jag heter Kristoffer Östling och jag kandiderar för Moderaterna i Götene kommun.
4: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
5: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
4: På sommarfesten i Lidköping.
5: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
4: Och tusen andra saker.
5: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
6: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
7: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sony El.
8: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
9: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
10: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
11: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
12: lurad. Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
14: Paroj.
13: Din lokala drivkraft.
15: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
16: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
17: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
3: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
2: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
3: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
2: Välkommen till Åkessons bil.
3: I Götene, Lidköping och Mariestad.
4: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene som byter ägare den 1 september. Därför bjuder jag och Anna in alla kunder och medhjälpare till Tack och hejdag torsdag den 20 augusti. Det serveras mat och fika mellan 11 och

0: Strömbergs grus,
1: din grusleverantör.
2: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
3: Fanny, det är ändå något speciellt att få binda blommor till någon.
4: Ja, oavsett om det är till ett firande, ett hem eller bara för att göra någon glad.
3: Hos Sinnia hjälper vi dig med personliga buketter, arrangemang och inspiration för både hem och trädgård.
4: Välkommen in till oss på Sinnia i Skara.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
6: oh yeah! Grönt gräs direkt.
7: Välkommen till Vedums gräs.
8: Din lokala Excel byggbutik
9: i Nossebro,
8: Lidköping, Vårgårda
9: och Herrljunga.
10: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
11: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
12: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
11: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
12: I Skaraborg och Bohuslän.
13: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, jag heter Åsa Karlsson och är socialdemokrat i Götene. För mig handlar politik om människor i vardagen. Bra skolor för våra barn, trygg omsorg för äldre och ett Götene där fler vill bo och arbeta. Håller du med mig? Rösta på Socialdemokraterna.
16: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
18: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
19: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
2: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
5: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
6: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
7: ABD-tech Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
8: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
9: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Det här är Louise
13: och Erika på Skara Motor.
12: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
13: hela sommaren.
12: Ha det nu riktigt gött.
13: Njut av sol och bad.
12: Välkommen till Skara Motor,
13: din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar
3: hand om bilen. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Ett rikt idrottskultur och föreningsliv skapar folkhälsa och livskvalitet. Vi vill fortsätta utveckla och stötta det. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara.
15: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
16: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit.
17: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
18: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
19: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
18: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
19: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
18: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
3: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustavs cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
4: Hej på er där ute i stugorna! Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
5: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandazona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
6: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
8: din grusleverantör.
9: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
10: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
11: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar

0: Vittrorna.
1: Följ med till Matti skogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
2: Sönel, vi kan solceller. Kontakta
3: Sönel. Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, Per Jonsson här. Jag kandiderar för Liberalerna i Skaraborg. Vi behövs för att hålla politiken i balans med frihet, ansvar och framtidstro. En röst på Liberalerna gör regeringen lite mer ljusblått. Och du kan kryssa mig, Per Jonsson.
6: Blommor och blad gör dig glad.
7: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
6: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643 22
7: eller skicka via vår hemsida zinnia.gold.
8: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
9: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
10: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
9: På sommarfesten i Lidköping.
10: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
9: Och tusen andra saker.
10: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
11: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
3: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
4: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
5: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
6: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
9: Paroj.
8: Din lokala drivkraft.
10: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
11: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
12: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till Möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
13: Det här är Louise
14: och Erika på Skara Motor.
13: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
14: hela sommaren.
13: Ha det nu riktigt gött.
14: Njut av sol och bad.
13: Välkommen till Skara Motor,
14: din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
15: om bilen. Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
16: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
17: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
18: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
17: Är det de som har butik med Hydroskand?
18: Ja, det stämmer.
17: Ja, strålande, då är dagen räddad.
19: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
20: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
21: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Helt galet, men helt sant.
3: Nya Opel Frontera är här.
2: Privatleasing från 2999 kronor.
3: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
2: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
3: Snacka med mig, Rickard.
2: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
3: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
5: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
6: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde. Samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
9: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
10: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Yeeha!
11: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
12: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo. Servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
13: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Kinnekullebygden har fantastiska förutsättningar för boende med livskvalitet. Men våra fyra tätorter måste fortsätta utvecklas som fina boendemiljöer för alla åldrar. Jag heter Göran Andersson och jag kandiderar för Moderaterna i Götene.
15: Sunny El. Vi kan värmepumpar.
16: Kontakt.

0: arbetskläder till liten och stor. Och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
1: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
2: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
1: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
3: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
2: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Vi vill att man ska kunna leva ett gott liv oavsett om man bor i stad eller landsbygd. Det ska finnas tillgång till service, kollektivtrafik och infrastruktur. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara nu i valet i september.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
8: yeah! Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
9: lurad. Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med Hydroskand?
10: Det stämmer.
9: Ja, strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene som byter ägare den 1 september. Därför bjuder jag och Anna in alla kunder och medhjälpare till Tack och hejdag torsdag den 20 augusti. Det serveras mat och fika mellan 11 och 19. Extra priser finns hela dagen. Välkomna till Mästers blommor i Götene.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
14: Paroj.
13: Din lokala drivkraft.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej! Jag heter Åsa Karlsson och är socialdemokrat i Götene. För mig handlar politik om människor i vardagen. Bra skolor för våra barn, trygg omsorg för äldre och ett Götene där fler vill bo och arbeta. Håller du med mig? Rösta på Socialdemokraterna.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
17: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
18: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
19: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
18: På sommarfesten i Lidköping.
19: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
18: Och tusen andra saker.
19: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
20: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
0: Tillbaka till musiken.

0: aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
1: Det här är Radio 3 Bi.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
3: Här är några höjdpunkter.
2: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
3: Se Tractor Pulling i Freedom Hall.
2: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
3: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
2: Boka din plats på saxentours.com.
3: Saxen Tours.
2: Ge dig minnen för livet.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
5: Din grusleverantör.
6: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
7: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
8: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
9: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
8: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
9: I Skaraborg och Bohuslän.
10: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
11: Sönel, för en hållbar framtid. Kontakta Sönel.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
14: Nu pågår årets stora sommarrea på möbelmästarna i Törboda och Skövde. Soffor, sängar, matbord och inredning. Ja, ni hör ju själva, verkligen värt ett besök. Varmt välkomna till möbelmästarna, en av Skaraborgs största möbelbutiker. Vi önskar er alla en glad sommar.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
15: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
16: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
17: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
18: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
17: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
18: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
17: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
19: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
20: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.

0: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
1: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
1: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
2: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
3: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
4: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Banasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
5: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavus på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
6: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Vi vill att du ska vara trygg med att vården fungerar och få din tid på vårdcentralen när du behöver den. Det kommer att bli fler ambulanser och bedömningsbilar som tryggar upp oavsett var du bor. Vi vill att du ska rösta på Socialdemokraterna i Västra Götaland.
9: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
12: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
13: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
14: Har du fått igång ditt transportband?
15: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
14: Fixar de damer till festen också?
15: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
16: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
17: Vi har öppet alla dagar i veckan.
18: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
17: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Fler hits och störst variation. Det här är Radio Treby.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.